Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттім. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттім. Ұзатпай кел.

Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Light.
1: Бірінші бөлім басталды. Біздің дауысымыз естілді ең бастысы, иә?
2: Кеше тыңдармандар жазады ғой, Анель, қалай сіз ауырып қалдыңыз ба? Жандар, менің құдай бересе оған, мені іздеп жүреді. Іздейтін кімдер дейсің? Ер азаматтар ба?
1: Баяғы жігіттер, иә? Баяғы жігіттер, жандарым. Қыздардың қолдары тимейді, себебі білесің ба? Гүлмираның қолы тимейді. Жазатын мұрша жоқ, ары бері шапқылап жарайды. Амандасқаныңа рахмет. Ана қызы ол, менің қолым босамай балалардан. Мынау ол, айтар қыздар құдай-ай.
2: Ер азамат аяғы қайда тартып тұрады, сол жерге барып жүреді ғой деді.
1: Ер азаматтар кептерісте сұрып та табады ғой, уақыт бізге табады ғой.
2: Дәл солай. Жандарым, сол қалайсыздар, құдай бере салған барлықтарыңызға қайырлы таң. Бүгін бізде күз болып кетті ма, не болып кетті? Диана плюс 17 дейсің, иә?
1: Иә,
2: менде плюс 20 болып тұр көліктің ішінде.
1: Білмеймін не болып жатқанын.
2: Сұмдық.
1: Бүкіл Қазақстанда солай дейді. Біз енді сұрайық, бүкіл Қазақстан бізді тыңдайды ғой. Кімде қалай? Көкшетау, Қызылорда, Шымкент, Тараз, Астана, Бурабай, тағы кім бізді тыңдайтын? Талдықорған. Талдықорған екеуміз енді ұқсаспыз, біз Алматы екеуі.
2: Иә, дәл солай.
1: Тағы қай жақ бар еді бізді тыңдайтын? Екібастұз, Щучинск бар. Жезқазған, Балқаш. Айтыңыздаршы, сіздерде ауа райы қалай? Себебі осы циклон, суық циклон бүкіл Қазақстанда дейді. Бүгін, яғни 3-ші бүгін не, шілде ма? 3-ші шілде күні бүкіл Қазақстанда осындай суық циклон өтіп жатыр екен. Ал, айтыңыздар.
2: Бүгін күні бойы жаңбыр болады екен. Құрметті тыңдарман, күні бойы кешкісін жаңбыр, ертең сенбі күні жаңбыр, жексенбі күні күн ашылады.
1: Иә, Құдайға шүкір.
2: Келесі аптада жылыйын деп жатыр, ақырын, ақырын.
1: 30 градус тайтур көрсетіп тұр келесі апта, Құдай қаласа.
2: Құдай біледі.
1: Құдай біледі. Соны айтам, бірақ дегенмен де бүгін таңертең ерте тұрғандар байқады, ауа райы енді ерекше болды. Жаңбыр жоқ, керемет, мен қыдырып үлгердім. Бірақ үйге 8-де келе жатқан кезде жаңбыр басталды. Басталды, мен анандай жылы флис кофта киіп алғам ғой, қыстық, спортивный. Ой, басе, мен көрсем бірінші рет менде солай терақты. Терлеп.
2: Және басқан нәрседен терақсың.
1: Соны айтамын. Суық жел екеу араласып, бір түрлі сезім болды, қыс секілді. Болады ғой енді бір?
2: Болады.
1: Ыстықтап кетесің ғой, қыстық курткамен келе жатып, бірақ суық желден бір түрлі бір андай ощущение. Сондай ощущение болды. Бірақ дегенмен де ер азаматтар жатпайды ғой. Бір қыз баласын көрген жоқпын қатар жүрген. Менмен қатар жігіттер ғой, оңкей жігіттер, сендер деген апсықсыңдар.
2: Сен білесің, сағат нешеде танысу керектігін, қай жерде танысу керектігін білесің.
1: Бүкіл ер азаматтар жүреді ғой таңның атысымен.
2: Иә,
1: 6-8 Алматы қаласында.
2: Біз Тереңкорға барған кезде өмірімде бірінші рет бардым. Тереңкор бар екен деп білмейді кім мен. Сөйтіп Айнұр Ілиясова мен тағы бір құрымыз үшеміз бара жаттық. Неше түрлі әдемі мүсіндер жүгіріп жүр ғой.
1: Иә.
2: Иә, Диана.
1: Себебі қазір
2: ортаға тұрып алдымда екі қолым жайдым. Тоқта! Қайда танысу керек? Мейрамхана емес екен. Иә, кофейнялар емес екен. Тереңкор, Диана жүгіретін жер, көрдіңіздер ме? Есі дұрыс адамдар сондай уақытта жүреді екен. Және де көбінесе, сен білесің бе, мысалы спортзалға барған кезде айтады ғой, қымбат спортзалға барыңдар қыздар. Yeah. Және де таңның атысымен сағат 7-6-дан бастап, сағат 10-ға дейін
1: айналысу керек.
2: Ең керемет ер азаматтар келеді деп.
1: Иә. Yeah. Себебі таң енді энергия ғой.
2: Yeah.
1: Сондықтан да көбісі таңғы уақытын сол спортқа арнайды. Ол өте дұрыс. Өте дұрыс деп санаймын, бірақ спортзалың әрине жұмысыңа жақын немесе үйіңе жақын болса ол күшті, ыңғайлы. Сен барар ма едің таңның атысымен спортзалға?
2: Жоқ, Диана, мен ұнатпаймын таңертең ерте тұрғанды. Ұнатпаймын мүлдем. Мен сен сияқты, мен жаман адам деп.
1: Мен оданша жүремін, бірақ спортзалға бармас едім мен таңның атысымен.
2: Бірақ бүгін мен таң сағат 6-да тұрдым. Амалдың жоғынан барып ФГДС зонт жұттым.
1: Өзің жұттың ба, ұйықтатты ма?
2: Жоға, қайдағы ұйықтатқан, ол жерде бір минут шамасында ғой уақыт.
1: Сен білесің ба соны барлығы ұйықтатып істеп жатқанын?
2: Жоға, бизнес, шыдай тұруға болады.
1: Бизнес көзі әрине бір адам, мен айтамын, біз кішкентай кезімізде бәріміз жұттық қой. Мен соңғы рет студент 21 жасымда енді бітірген кезде істегем. Ал оның алдында мектеп кезінде, студент кезде былай жұтқан біз. Білесің ғой, жұтқызады. Тұға берет, жұта бересің әйтеуір. А қазір бәрі нәзік екен. Қазір ты что, мен япатседацию делала? Денің дұрыс па, наркоз? Я, ұйықтап жатасың, түк білмейсің.
2: Біз барлығына үйреніп алғанымыз ғой, тамақтан бәрі өте береді ғой.
1: Жандарым сол.
2: Я, кеше құрметті тыңдармандар, мен кешкісін сыныптастармен жиналдық. Жігіттер де, қыздары да.
1: Қосық.
2: Әйелі, күйеуі ешкімнің жоқ, өзіміз ғана жиналдық. Диана, сенесің бе, біз қанша 4 сағат, 5 сағат отырдық па? Күлкіден күліп, әптен қалжындап, керемет отырыс болды.
1: Қандай күшті.
2: Мен айтамда біздің қалжынымыз жарасады ғой сыныптастармен. Егер де біреудің күйеуі немесе біреудің әйелі отырса, онда болды, бітті.
1: Ол күшті ғой.
2: Ашығынан сөйлесе алмайсың. Yeah. Ой, кеше әңгімен ордық қойсым. 18 плюс кетті ғой.
1: Ол тамаша ғой. Yeah. Ара қарым-қатынасты осылай сақтап қалу, мектеп аяқтағаннан кейін бұл тамаша деп ойлаймын. Себебі өзімде ондай жоқ менің. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз жақсы ма, ауырмаңыздаршы. Мә, таңертең жұқа киініп кетіп, енді қайтарсың қалай кетемін дейді. Жұмыстамын, ауа райы өте құбылмалы болып тұр, суық дейді Гүлсәнем. Таңертең жаңбыр жоқ кезде шығып кеткен ғой. Жанам, байқаңыз енді.
2: Алла өте суық. Ассалаумағалейкум, Балқаштан бізге сәлем жіберіп жатыр. Нөмірін, Кука дейді, 23 градус жылы, бізден жылы екен. Райханушка, жаным сол, менше Оралда бүгінен бастап ысыды. Бүгінен бастап Орал жылы. Бір ай бойы жаңбыр салқын болды. Сәлем қыздар, қалайсыздар, жұма мүбәрак болсын, жақсы эфир болсын, сәттілік болсын бәріңізге дейді.
1: Рахмет, Райханчик.
2: Бүгін жұма екен ғой, Диана. Демаламыз ба?
1: Бүгін жұма.
2: Болды. 1 сағат 43 минуттан кейін кетеміз бе?
1: Иә. Ал Көкшетауда мынадай керемет ауа райы болып тұр.
2: Ашық аспан.
1: Бірақ кішкене бір салқын сезіледі, иә?
2: Иә.
1: Ауада.
2: Ондай ыстық емес.
1: Азеке солай ма?
2: Азеке қанша?
1: Осылай ауа райы, Көкшетау Астанаға жолға шығып бара жатырмыз. Бізге ақ жол болсын қыздар, қасымда попути алған екі тәтеге сәлем жолдасаңыздар дейді. Азекенің қасындағы Астанаға жол тартып бара жатқан тәтелерге жалын сәлем онда.
2: Иә. Жолдарыңыз болсын. Аман есен жұмыстарыңызды реттеп бітіріп қайтып келіңіздер. Қайырлы күн, арулар дейді біздің Берік, Диана мен Анель. Күлімсіреуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, көтеріңкі көңіл-күйге және әдемі сәттерге толы болсын. Әр күніңіз қуаныш сыйлап, армандарыңыз орындала берсін. Жүздеріңізден күлкі кетпесін. Айналаңызға әрдайым жақсы көңіл-күй сыйлап жүре беріңіздер. Керемет күн тілеймін дейді Берік мырза. Үлкен-үлкен рахмет.
1: Үлкен рахмет, Берік. Сәңсен герл, шыма қабыл болсын, дейді Уәлихан. Рахмет, Уәлихан. Сіздің қатыңызды ақырын оқитын болдың ғой, бәліге қалмайын деп. Қорқам мен Уәлиханның қатын оқуға.
2: Мен басқаша естіп тұрмын ғой қатыныңызды.
1: Қатыныңыз Уәлиханның ең жақсы көретін сөз ғой. Қатыным деп. Қатты жақсы көреді.
2: Сәлем, қайырлы таң, Диана, Анель, күндеріңіз сәттілік тілеймін. Осындай суық ауа райына қарамастан, көңіл-күй ыстық, жылы болсын және Анель шығуымен барша Қазақстанға қайырлы таң, жұма қабыл болсын, барша Қазақстанға сәлем. Бізде сәл жаңбыр жауып тұр, ура, неге десеңіз жұмыс тоқтатылды. Алмаз.
1: Ол кеше тілеуін-тілеу отырған Талдықорғанда бір тамшы жаумады дейді, ойлашы осы күндері. А бізде күнде жаңбыр. Сөйтсек, жаңағы Алмас мырза айтады, біз күнде Құдайдан тілейміз ғой жаңбыр жаусын деп, жұмыс атмена болады екен.
2: Керемет, иә?
1: Күшті, рахат.
2: Сондықтан да соңғы айда өте көп жаңбырлы күндер болды.
1: Иә.
2: Алмас, сіз үшін. Қыздар сәлем, қалайсыздар, красотки, біздің сүйікті тыңдарман Эзе хабарласып жатыр. Анель, как здоровье? Надеюсь, ничего серьезного. Я барлығы жақсы. Құрметті тыңдармандар, үлкен-үлкен рахмет. Кеше кешігіп қалдым, Диана. Беріліп оқима деп жазып отырсам, наша шустренькая 11-ден кейін кетіп қалыпты, дейді. Сені
1: шыпылдамай отырмайсыз ба? Білеміз оны, барлығы біледі кетіп қалғанды. Сіз тыңдамайсыз ба? Дұрыстап.
2: Бүгін Диананы жазалаймыз. Сіздер білесіздер ма, Диананың үстіндегі қазір киімі, алдында мына замок. Замокты соңынан дейін түсіреміз, шешеміз де жазалаймыз.
1: Бірақ ішінде тамаққа дейін майка ма? Майка болма дейін. Қалқындырып жатыр мені.
2: Шешіп
1: жібереміз. Қалқындырып жатыр мені. Соны шешіппесе болмайды. Шешу керек.
2: Міндетті түрде.
1: Терлеу керек, ыстықтау керек тыңдармандар. Мынандай ауа райында не істейміз енді? Бір-бірімізге жылулық сыйлаймыз.
2: Иә, құшақтасамыз.
1: Күшті ыстық әңгіме айтайық.
2: Құшақтасамыз.
1: Күшті ыстық әңгіме айтайық және де ыстық массажға бару үшін соңғы сертификатымыз қалды. Мария массаж салонына. Кешегі тыңдармандар алып кетті деген.
2: Ойдамыз.
1: Ойдамыз. Бүгін енді екінші сағатта міндетті түрде соңғы сертификатымыз сіздерге тапсыратын боламыз.
2: Барып келген адамдар бар ма екен? Жазыңыздар, қалай екен массаж?
1: Я, кім барды? Зак барған шығар енді. Бірінші болып сол кісі алып кетті, одан кейін Айгүл алып кеткен жоқ әлі. Егер де алып кетпесе, қазір тексереміз. Ал кетпесе, онда бүгін ойнатамыз сол сертификатты да тыңдармандар.
2: Міндетті түрде.
1: Сіздер қосылыңыздар, тақырып ұсыныңыздар. Бүгін жұма, аптаның соңғы күні, ура дейтін. Алдыда 3 күн демалыс. Білесіздер оны, иә? 6-сы күні біздің елбасымыздың туған күні.
2: Экс.
1: Елбасымыз ғой енді.
2: Елбасы болып қала береді ғой, айтпақшы, экс-президент.
1: Иә, атамыздың туған күнін тойлаймыз. Құдайға шүкір, сол күні демаламыз тыңдармандар.
2: Үш күнге кетеді екен біз ғой.
1: Ауа райы күшті болғанда ғой.
2: Күшті болушы еді. Бірақ дүйсенбі күні жылы болады деймін.
1: Жылы бола ма?
2: Егер де жексенбі күні плюс 26 деп тұр ма, қазір мен сіздерге айтайын. Жексенбі күні плюс 27, ал дүйсенбі 29. Мүлдем жаңбыр болмайды дүйсенбі және жексенбі күндері. Сондықтан да екі күн күннің астында жатсақ болады. Күнге күйіп, май жағып.
1: Рухатай, рухатай деп. Бірақ сол күні бүкіл Алматы бір жаққа баратын шығар, иә? Соға түсуге.
2: Бүкіл Алматы. Сен ана күні айттың ғой, дүйсенбі күні баруға болмайды ешқайда шығуға.
1: Иә. Себебі бүкіл базардағылар демалады ол күні. Және де олар сол жан жаққа барады.
2: Менің білмеймін, осы базарда адамдар бара ма қазір?
1: Демалысқа ма?
2: Жоқ, кәдімгі затты сатып алуға. Меніңше өткен киімдердің барлығы ойын сауық орталығында өте арзан сатылады қазір.
1: Әлі бар, яғни ол істеп тұрса сұраныс бар да.
2: Бірақ дегенмен ана күні құрметті тыңдармандар, көк базарға мен әдейі тоқтадым. Кринші бұрын мына ол көшенің аты қалай еді? Пушкина ма? Сол көшенің бойында неше түрлі кішігірім дүкендер тұратын. Бутиктер, әйелдер киімін сататын. Әдемі-әдемі XS S размерінде күшті-күшті көйлектер сатылатын. Соны барып көрейінші деп әдейі тоқтадым. Сөйтсем, ол дүкендердің біреуде жоқ, барлығын алып тастаған. Таптаза. Сонда айтамын да, адам келмей ме, неге алып тастаған деп. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, сіздер базарға барасыздар ма қазір? Сен барасың ба?
1: Киім алады базардан.
2: Киім.
1: Иә.
2: Киім. Зат.
1: Мен бармаймын.
2: Мен де бармаймын.
1: Мен үшін тым алыс, мен барғым келеді. Маған көп нәрсе алу керек үйге. Үй жағынан мысалға барғым келеді, бірақ қазір ешкім бармайды, бәрі тапсырыспен ала салады екен.
2: Немесе қазір үлкен дүкендер бар ғой, мысалы Зета сияқты.
1: Иә.
2: Бір жақта және де өте арзан заттар.
1: Зетаның өзі де бір жерде ғой, жердің бір жерінде қазір.
2: Райымбек көшесінде бар ғой.
1: Райымбек көшесінде былай тұрсын, ол жерде ешқашан парковка болмайды. Ол бір. Екіншіден қазір біреуін Күлжинская трассаға апарып тастапты, көшіріп тастаған екен.
2: Бар, жерде де бар, иә.
1: Иә? Мен естуімше енді Күлжинская трассаға қарап тұрсың.
2: Сен соңғы рет қашан болдың базарда, Бархолкада?
1: 15 жыл бұрын шығар.
2: 15 жыл бұрын. Енді мен жақынырақ болған шығармын, бірақ есімде жоқ қашан.
1: Мен Адемға барғым келді. Адем есіңде ме сенің?
2: Адем есімде әрине.
1: Жақсы көретін мен Адемді. Мама, барып қыдырып қайтқанға ұнайтын маған Адем. Иісін иіскеп.
2: Где раздают обнимашки, я в деле.
1: Қосыл саңызша.
2: Шынымен де мұндай ауа райы не үшін? Диана, тек қана құшақ пен сүйісі үшін арналған ауа.
1: Мұндай ауа райында теледидар көріп, үйде ыстық сорпа дайындап, күшті тамақтың иісі шығып.
2: Духовкада тамақ пісірсең.
1: Күшті болады ғой.
2: Және де жатсаң құшақтасып.
1: Иә. Кайф. Кайф. Тренде. Бір түрлі ауа райы болып тұр да. Бір түрлі. Депрессивный.
2: Бір қызығы дейді, демалыс 3 күн болады дегенде ауа райы барлық Қазақстан өңірінде бұзылып кеткен қалай екен. Керісінше ертең ыстық ауа райы болғанда рахаттан 2 күн демалушы едім. Мен базарға барамын. Өйткені Талдықорғанда аса үлкен дүкендер арнайы мега деген сияқты көп емес. Сол үшін базарға бару керек. Талдықорған қаласында
1: Талдықорғандықтар баратын шығар.
2: Үлкен ойын сауық орталығы аса жоқ қой, сол себепті енді қайда барасың? базарга барасың.
1: Ну. Бирок азыр мисалга энди мен сиңилимдин айтканы олардын баарлыгы мынау банк бар го, сол жактан дүкөн ашып тастаган экен.
2: Маркетплейстер.
1: Иә, сондуктан да сен сол жакка тапсырыс бересиң, сону саган тикелей барахолкадан жаңагы ээси жибереди экен өзү.
2: Иә.
1: Бармайсың да, сонда баруунун кажети эмес. Бирок кичкене кымбатыраак төлөйсүң. Сол жанармайыңдын баасы го, карап отурсаң.
2: Иә.
1: Сол жанармайыңдын, сол нервиңдин, сол кептелистин акысын төлөп бересиң, үйгө алып кеп берет экен.
2: Айтпакчы, кешенин аргы күнү мен конокко бардым. Телерадио жүргүзүүчү ретинде мени Кызыл банк чакырды. Өткөнү жаңа функция пайда болду. Маркетплейсте, ягъни AI көмөкчи Каспер деген. Эстип бердиң де аны? Эстимедиң бе? Соган Михаил Ламтадзе сахнага чыгып, жаңа функциясын ұсынып бизге барлыгыбызга 50 000 теңгеден таратып берди. Ягъни 50 000 теңгеге сен бирдеңе сатып ала аласың. Магазиннің ішінде.
1: Не бар ол магазинде, дүкенде?
2: А, кез
1: келген ба?
2: Иә, сол Кызыл банктың ішіндегі.
1: Ой, күшті.
2: Иә.
1: Күшті.
2: Керемет. Өте мықты адамдар жиналды. Танысатын жер қай жер? Дәл сондай жерлер екен. Дәл сондай мерейтойлар.
1: Иә. Керемет. Қызықты болды ма?
2: Өте қызықты болды.
1: Күшті. Охо! Қыздар, сәлем. Мен базарға барамын, базардан алтын аламыз, крем аламыз, және де той бастар аламыз, дейді Айгера. Алтын үшін барады, и адамдар.
2: Алтын күміс үшін, алтын күміс базар бар ғой, кіші кірім, мына мата сататын үстінде. Айтпақшы, мен сол жерге барам ылғи.
1: Иә, алтын сатып алуға барады адамдар.
2: Алтын немесе күміске.
1: Базардан алтын аламыз, крем аламыз. Крем?
2: Крем?
1: Мүмкін клем шығар.
2: А, клем.
1: Мүмкін клем шығар. Және той бастар алуға барамыз дейді.
2: Мінеке. Сол үшін базарға барамыз.
1: Сол үшін барады ол қажетті нәрсе той бірденге болғанға. Сәлем сұлу қыздар. Сіздер тыңдап дауыстарыңызға талып армандап отырмын ғой. Ержан барахолкаға да барахолкадан дейді. Ержан біздің барахолкада жұмыс істейді екен.
2: Не сатасыздар барахолкада сататын адамдар бар ма?
1: Соны айтам, адам келе ма көп? Менің ойымша ана стройкамен айналысып жатқан, қазір үй салып жатқан адамдар бар.
2: Оларға келе береді. Міндет түрде ал киім алуға адамдар ондай көп бармайтын сияқты.
1: Мен де соны ойлаймын.
2: Иә, осы жаңалықты естідім және Apple Pay мен қосылды деп отыр екен Қызыл банк. Иә, енді қосылды.
1: Хаттарыңызды жазу тоқтатпаңыздар, бірақ сұраққа жауап беріңіздер. Кім қазіргі кезде барахолкаға барып киінеді? Тыңдармандар. Және де егерде барсаңыздар, не үшін барасыздар? Жазыңыздаршы.
2: Иә, кеттік. Energy FM-де жарнама.
3: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Energy Life.
1: Айтты күн өзгеше.
2: Бүгін өзгеше, себебі бүгін жұма.
3: Иә. Және де алдымызда 3 күн демалыс күндері бар.
2: Иә. Базарға. Сіздерге де қайырлы таң, жандарым.
3: Да.
2: Да. Да-да-да. Алмаз жазып жатыр бізге, базарға әдетте картошкаға бола арзан баға болған соң барасың, ал киім немесе аяқ киімді бағасы қымбаттады. Қымбат болса да арнай киім сататын орталық Вайкикиден алуға тырсам, қыстық куртка болсын осы Вайкикиден аламын, дейді Алмаз Мырза.
1: Ура, бізге керемет жаңалықпен Алла Назар оралды. Қалайсыздар, қыздар, барынша тырысып отбасымды сақтап қалдым. Енді мүлдем ажыраспаймыз деп шештік. Арасында романтик болғанда дұрыс екен ғой. Осы кезге дейін гүл болсын, сыйлық болсын, сыйлап көрмеген екем, дейді. Біз сізді жібіттік қой, Алла Назар. Біз сізді өзгерттік қой, Алла Назар. Сенесің де ма? Біз әрдайым айтқан сайын ұрысып отырушы едік бізбен. Мазақ қылдырып бізді. Қыздар, қойыңдаршы деп. Біз сіз үшін сондай қуаныштымыз, Алла Назар.
3: Бұл шапалақ сіз үшін.
1: Жарайсыз.
3: Қуаныштымыз. Иә, енді Құдай қаласа екеуіңіз бір жылы жерлерге ұшып кетіңіздер. Иә, балаларсыз.
2: Иә. Міндетті түрде.
3: Иә. Базардан тек тамақ алуға демесе, киім немесе аяқ киім алмаған жөн. Себебі сапасы төмен, екі айдан соң тозып кетеді. Соны байқағаным, жалпы елге айтатыным, өздеріңізге киім аяқ киім алмай, қымбат болса да алған жөн, дейді.
2: Киім аяқ киім алмай. Барахолкадан алмай деп тұр ғой.
3: Иә, базардан.
1: Аха, мен базарға тек енеммен ғана барамын ғой, дейді. Жаңа Айгера жазып еді ғой, алтын үшін барамыз деп. Өйткені енем тек базардан ғана киінеді, дейді. Қаладағы дүкендердің бағасы қымбат көріне ме, әлде бұрыннан үйреніп қалған ба білмеймін. Енем хабарласады, хабарласса уже қорқып тұрамын ғой, дейді. Базарға барамыз деп айтпаса екен, дейді. Айгера, өйткені мен үшін базар деген стресс, пробка, адам көп, ыстық. Маған мүлдем ұнамайды. Маған онлайн заказ беріп, үйге жеткізіп берген әлде қайда ыңғайлы, дейді. Жаным, енесі үшін со базарға барып, бармайын десеңші.
3: Үлкен кісілердің ермегі ғой. Сол базарға барып.
2: Олар развлекаются там.
3: Иә, зейнеткерлердің. Қызығы. Сәлем, қыздар, қайырлы таң. Казком сервис ұжымынан сәлем. Біз Құлсарыға жол салып жатырмыз, дейді. Халижаннан басқасы. Халижан, өтірік темек тарта бермей жұмыс жасайық. Хайт, жұмыс жаса, дейді мына жерде. Казком сервис ұжымының сенің әріптестерің, Халижан.
1: Сіз страшно подстава жасадыңыз ғой әріптесіңізге.
3: Халижан, қайт бар жұмыс жаса.
1: Бүкіл әріптестердің алдында. Мен IT сферада жұмыс істеймін, оборудование қараймын, қол бос кезде базар аралап кете берем, дейді Ержан. Яғни базар аралаған ұлдарға да ұнайды екен ғой. Бар екен сонда жігіттер міне.
3: Қайсы не ол шапылдап жатқан, дейді. Шөлп, шөлп, шөлп, не ол шапылдап жатқан. Біздің студияда неше түрлі қызық болады ғой, Сәкен Сұлтан.
1: Шөлп,
3: сіздердің көздеріңіз. Шөлп.
1: Шапалақ. Шапалақ ұрып жатыр. Алла Назардың честь. Баяғыда барахолкада карманщик танысым көп болған менің 2003 жылдары. Сонда Золотая рука деген қанат жігіт болатын, талай приманка болып бардық қой, дейді. Қолы шабылды ма сол жігіттің?
3: Қайдан өзені Қытайда тұрмайды ғой.
1: Ол жігіттердің қолдарын шабу керек. Сен ойлаш.
3: Кешірімді болайықшы.
1: Жоқ, кешірімге болмайды оларды. Олар біреудің тапқан табысын, ермегін. О жаққа кім барады? Әйелдер болады, бала шағасын ертіп арқалап, бір кішкентай ғана айлығын соны орап алып, қалтасына салып алып, ақшасын киімін тауып беренші, киімін кигізенші, дейді. Ал сол сұмырайлар, карманщиктар ұрлап алып кетеді ғой. Соңғы ақшасын.
3: Приманка болдық, дей ма, Олихан?
1: Мама.
3: Сонда қорықпайсыздар, иә?
1: Бұл страшная карма ғой, өмірдегі масқара іс бұл. Өте дұрыс емесіз. Негізінде ұрылар дұрыс демейсіздер сіздер. Мен түсіме неге мен жындандым? Түсіме ұрылар кірген ғой.
3: Мәссаған. Мен бе? Сен соған қуанып жүрсің бе?
1: Е, қалай ау бар ғой. Пәтерімнен шықсам, мен наушнигім коридорда жатыр. Киімдерім шашылып жатыр.
3: Мәссаған.
1: Шош кеттім, бірақ іштенкені алып үлгермепті. Қашқан ғой киімін бәрін подъездге тастап ойлаш. Пакеттер жатыр. Ұрлар. Ұрларға жыным ұстап тұр содан кейін. Түсіме кіріпті менің олар.
3: Яғни сен дер кезінде оянымсың.
1: Ол менде травма. Кезінде біздің үйге екі рет ұрлар түскен.
3: Мәссаған, жер үйде.
1: Жер үйде. Содан кейін ол менде травма да. Ойлаш, үйге кіресің. Үйіңді төңгеріп тастаған ғой, лас сезінесің ғой өзіңді.
3: 90-шы жылдар ондай көп болып еді ғой, тіпті үйге ұры кіретін.
1: Сол 2000-2005-2010-10-10-10-ға дейін ұрылар көп түсті ғой. Өте жиі болатын. Біздің көршілерді қанша рет шулатқан, жылатқан. Қомақты қаржыларын ұрлап кеткен біздің көршілердің.
3: Сен үйде болдың ба сол уақытта?
1: Жоқ, әрине үйде болмаған кезде ғой сол. Үйге келесің де сол сәтте көресің ана көріністі. Өте лас сезінесің.
3: Бір мынандай менде оқиға болды. Мен және қайнапкем бір бөлмеде жатырмыз ғой, екі төсекте. Кешкісін түнгі сағат 11 ме сондай. Сонымен екеуміз жатырмыз. Терезе кішкене ашық, қап қараңғы, барлық жерде светті өшіріп қойғанбыз. Сөйтіп бір қол кіреді да терезеде.
1: Қол кіреді.
3: Елестетіп кеттім ғой. Иә, қол кіріп бітіп ашып жан-жақты қарап отырады. Біз жатырмыз екеміз, қап қараңғы, білмеймін бізді көрді ме, көрмеді ме. Сөйтіп кіріп қарады. Сосын: "Ей, берген." Қаш кетсіз.
1: Мама, ну страх.
3: Эй, бергел, келсесейік.
1: Қойныма кір дедік.
3: Жат, мен дайынмын, қыздар дайын деп па?
1: Екеуің ұстап ап қинамады. Қолынан тартып ал.
3: Нағыз қорқыныш кино ғой, Анел. Мәссаған, Диана, онда камера арнайы қой керек сияқты ғой дейді.
1: Иә,
3: камера қой керек.
1: Жоқ, ол үйден көшіп кеткенмен болды. Сұмдық. Үй неменесі мастерінді өшіріп жатсыңдар. Чина өшіріп тастады, Айгера өшіріп тастады. Сіздерге не болды? Ренжі қалдыңыздар ма? Оқымай жатқан ма?
3: Бізге ашығынан жазады ғой, күйелер оқып қалмасын деп.
1: Аттарыңызды айтпаймын мен, қыздар, жігіттер.
3: Уайымдамаңыздар. Қатырдыңыз ұрға рахат екен дейді. Берген екі қыздай.
1: Сол ғой.
3: Арманыңды орындаймыз. Жымыжы деп.
1: Жігіттер сөйтіп қорқыту керек еді бір күні. Е, бергел деп талпа қыздар болып көшеге шығып жігіттерді ұстаулайықшы. Қалай екен? Тесік сықырайық. Иә. Өтіп бара жатқан жігітке
3: шаппалақ бір
1: жігіттер өздері тесік ғой қыздар. Соны айтамын.
3: Бір сипалап өтейік.
1: Иә. Қыздарға қалай істейді, тура солай істесек екен. Көзбен жеп бітіп тілін шығарып. Автобуста неше түрлі еркектер істеп жатады ғой, жап-жасқа.
3: Неге әйелдер соны жасамайды?
1: Қыздар немене қорқасыңдар ма, жігіттерге істеңдерші сондайды.
3: Давай мені қосыңдар дейді. Райхан дайын ма жерге?
1: Райхан бізбен, Райхан бойызын бірде 80-ден асады.
3: А жоқ, Райханның...
1: А, Райхан емес, ол бөпеш екен ғой.
3: Бөпеш, бөпеш, бөпеш. Мен де барам дейді Райхан. Қазір Мұрат кірсін, қазір екеміз.
1: Иә.
3: Көз алмай қарап отырайық, жеп.
1: Елестеттім мен.
3: Төсін қара. Көкірегің ояу екен. Көрдің бұл бөксесін көрдің бе деп.
1: Харасмент жасау жүрек жұмыста. Қайырлы таң, жандарым сол. Мен барахолкаға барамын, киім аламын. Пастелдер, жастық, іш киімдер ұстап қолыммен тексеріп аламын ғой. Алтын алуға тоже барамын. Бір күні барахолкаға бара жатып автобуста портмонемді ұрлатып алдым дейді. Базарға кіріп барып домашний алайын деп сумкамды ашсам жоқ. Ломбардқа кіріп сырғамды өткізіп алатын затымды алып қайттым ғой дейді. 2-3 күннен кейін алатынымды алып қайтқан кездер болды дейді. Бұл-бұл, жаным сол.
3: Менің құрбым бар, Нұржан есімді қыз. Сол қыз білмеймін, әйтеуір барахолкаға барса не ақшасын жоғалтады. Бір бәлеге бас қалады. Сөйтіп бір күні барса, есіңде бар ма? Ол кезде Алик Шарик деген үш кесені қояды да, сөйтіп ойнатады. Мен олардан өтіп бара жатқан кезде әдейі қарамай өтіп кетемін. Мен түсінбеймін ондай адамдар тоқтап қарайтын адамдарды.
1: Топалаңдар.
3: Сөйтіп, менің құрбымда топалаң ғой. Нұржан. Қарап отырып 15 мың теңгесін бере салған ғой.
1: Сол кездің алаяқтар сондай болатын.
3: Иә.
1: Оларды көзбен көресің, бірақ өзің бересің иә ақшаны.
3: Мен түсінбеймін. Немесе сығандарға ақша берген адамдар бар ма? Мен ешқашан ешкімге ақша беріп көрмеппін.
1: Итак, сығандар келмеп, мен жолымдан көрмеп сығандарды мен.
3: Бұрын сығандар көп болатын.
1: Үй, қазір де қаптап жүр ғой, қаншама инстаграмда сығанның қыздары қазақтың қыздарынан нападать етіп, соктарын алып кетіп.
3: А, солай ма?
1: Иә.
3: Және де бұрын қолдарына қағаз ұстап алады да, кішкентай ғана құспен жүруші еді ғой, ана құс деген шығарып береді қағаздарыңды. Қанша қағаз шығарады, сонша ақша төлейсің.
1: Попугай ма?
3: Иә.
1: Шын ба?
3: Иә.
1: Мен
3: Алматы, бірінші Алматы ЖД вокзалда сондай болатын. Сондай адамдарға түскен бар ма?
1: Алаяқтарға тап болған. Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң тәтті қыздар. Анеля Оралуң мен Жұма мүбәрәк болсын. Барша радио тыңдарманына және сіздерге көтеріңкі көңіл күй, жақсы күн және тек жағымды сәттер тілеймін дейді Гүлмира.
3: Рахмет. Кеше сыныптастармен отырмыз ғой. Арасында неше түрлі әңгімені мен тығып жіберем ғой.
1: Біреу сөйлеп отырса ма?
3: Сосын әңгіме 18 плюс болып кетті ғой, бәрі риза ғой.
1: Мәз болып ашылып.
3: Қайтқысы келмейді, ана. Ой, мама, сұмдық болды ғой. Мен айтамын да, адамдарға сол әңгіме керек қой, қызық әңгіме керек.
1: Сол арманы ғой бәрінің.
3: Бұрын базарға көп баратын ем. Қазір арасында ауылға керек заттарды алып сап жіберем, біздің таксилер сол жақта тұратын болғасын барамын, дейді Райхан. Иә, шынымен де дұрыс айтасыздар, негізі ыдыс аяқ алуға. Иә, одан кейін үйдің заттарын.
1: Иә.
3: Төсек орын.
1: Көрпе,
3: жастық. Сондай барып алмасаң, ол киім үшін енді біз қазір бармайтын
1: шығармыз. Клем үшін, иә?
3: Клем. Қолмен ұстап тыңдау үшін. Базар дегенге балалық шақ есіме түсті, дейді. Әзі қазақша жазы жатыр арасында. Ауылда базар екі күн ашық болады. Среда и воскресенье. Люди в основном ходят в воскресенье. Дед меня брал с собой, если даже не хотел. Вроде обычные вещи можно же в магазине купить, десем. Ты не понимаешь, в этом есть своя атмосфера, дейді натамыз, дейді. Могли походить, он тут постоит с кем-то поболтает, там постоит поболтает. Могли ничего не купить, но қыдырып шашлык жеп қайтатынбыз, дейді. Повзрослев, понял, что смысл был в общении с людьми знакомых обязательно встретить, дейді. Дәл сондай бағана бізге жазды ғой Айгера, иә? Енем базарға апарады деп. Ол кісілер үшін базар деген ермек. Әйтеуір ақшасын алып, ұстап, көріп, қыдырып, адамдармен араласып, көрмеген көршілерді көріп, әңгіме дүкен құрып, сөйтіп қайтып келгенге не жетсін үлкен кісілер үшін?
1: Менің анам
3: біз басқа адамбыз.
1: Иә, құрбыларымен жиналады да. Көліктері бар, құрбыларының барлығы отырып барады. Рахаттанып, алтынын сатып алады, одан кейін мата сатып алады, киім тіккізгенге. Жай қыдырып қайтуға барам, дейді. Жай ма сіздікі? Оларға ұнайды, көрдің ба? Яғни жүріп қайту, барахолканың иісін иіскеу, сол жерде міндетті түрде бір жерде отырып тамақ ішу, олар үшін ол кайф. Көрдің ба? Біз кішкене разныймыз да?
3: Иә. Дұрыс айтасың.
1: Иә. Yeah.
3: Бірақ мен бұрын барахолканы сұмдық жақсы көретінмін. Сұмдық. Мен есімде телефонға қарайсың, 12 километр жүріп шығасың ғой. Жүре берем, қызық, ананы көресің, мынаны көресің, сатып алмайсың, салыстырасың, тағы айналып жүресің барахолканы. Отырып тамақ ішесің.
1: Менің есімде, иә, есімде қалғаны, менің әкем енді бүкіл барахолканың администраторы болды. Білесің ба, сол кезде не екенін ол? Сондай администрация. Мен бар ғой, балалық шағымды көбінесе сол барахолкада өткізетін әкемнің қасында. Сонымен өте қызық нәрселер, көп нәрсе көрдім сол кезде. Сол кезде рэкеттардың кім екенін түсіндім мен, бандиттардың кім екенін түсіндім.
3: Менің әкесі рэкет болатын.
1: Міне, сол кезде әкемнің қасында жүріп, сондай неше түрлі бандиттарды көрген мен. Барахолканы ұстайтын адамдарды көргем, барахолканы өзіне қарататын адамдарды көргем. Ал әкем солардан ақша жинайтын. Яғни әр бутик келіп әкеме ақша өткізеді. Аренда үшін.
3: Құртой жігіт бопты ғой.
1: Солай барахолкада балалық шағым өткен, сондықтан да менде бір не сияқтандай. Ұнамайды маған. Мен барахолкамен ассоциация кір жер, лас жер. Және де суық, қыстың күні сондай бір ұнатпаймын мен.
3: Менің құрбым, құрбымның әкесі рэкет болатын. Мектеп кезінде сол қыздың үйіне барған кезде, үйінде Диана кез келген тауар бар ғой, кем дегенде 10 шақты данасы болатын. Яғни олар баратында алып алатын ғой барлық тауарларды. Ойна келген, міне көрді ме, ұнады ма, 3-4-10, 5-6-10, 10-15-ін алып кететін ғой рэкет. Сонда маған ашып беретін құрбым, таңдай бер, қайсын аласың ба, деп.
1: Тәттілер ма? Жейтін нәрселер ма?
3: Заттар, тауарлар, Диана, иә. әшекей бұйым, киім, белдік неше түрлі зат қой.
1: Ой, бай.
3: Әкесі сондай болатын.
1: Яғни олар біреудің үстінен қарайды, сосын анау деген өзінің шоталын береді дегенде ғой, иә?
3: Дәл солай.
1: Мама.
3: Анюка, олай болса елдің бәрі ұры болып ақ кетер еді. Ол ұрыларға ондай керек емес ау, жасамайтын сияқты сосын ұр ғой дейді.
1: А, не дейді? Ұрыларға
3: Сәкен Сұлтан. 7 минут бұрын жазыпты.
1: Аха. А, бағана Уәлиханның ұры туралы айтқан кезде ғой.
3: Мүмкін.
1: Танысым көп болған деді ғой, Уәлихан. Мүмкін сол туралы шығар. Сәлем қыздар, Төлебидің бойында не той болып жатыр, пробка болып тұр ғой, или барлық барахолкаға кетіп бара жатыр ма дейді Мақсат. Мақсат. Өкінішке орай ондай ақпарат бізде жоқ, білмейміз.
3: Бізді тыңдап барлығы барахолкаға кетті. Қуаныш хабарласып жатыр бізге. Оу, сәлем қыздар еке. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Эфир от. Әдеттегідей бізге комплимент айтатын, гүл шоғын жіберетін біздің Қуаныш мырза.
1: Yeah.
3: Керісінше, ондай ерлер келіседі ғой, атақты жұлдыздар бізге тиісіп тұр деп. Тем более қыздардың арасында мынау Анель мен Диана ғой деп арманда болатын сияқты менің ойымша дейді. Барып тиісетін болсақ.
1: Иә. Yeah.
3: Кезінде 280 мың Алматыда барахолкада жоғалтып алып, сосын кеттік үйге ақша бітті деп. Кеттік қазір қызық болып көрінгенмен, бірақ сол сәтте мә деп жүрдік. Шынымен де 280 мың теңге деген үлкен сома, қомақты сома ғой.
1: Әрине, 280 мың теңгеге мебель сатып аласың ғой бүкіл.
3: Иә.
1: Спальни гарнитура аласың ғой 280 мыңға ол кезде сен.
3: Жоқ дейді Сәкен Сұлтан. Ыстық түнге шақырғанда айтам дейді. А, мен бергел деп айтқанымды ма?
1: Мен ұрылар туралы айтып отырмын деп қойдым ғой.
3: Прикол ғой.
1: Прикол. Кеттік тыңдармандар. Прикол мен прикол ұласын. Қай жерде, қай көшеде кептелісте тұрсыздар, оны да жаза кетіңіздер, себебі біздің тыңдармандарға ақпарат керек болып жатыр. Кім қай көшеде, қандай кептеліс, сіздер де жаза отырыңыздар.

0: мықты антидепрессант.
1: Ең мықты антидепрессант Energy Life. Гүлмира бірінші ақпаратпен бөлісіп отыр. Мен Шымбұлаққа кетіп бара жатырмын. Достық плаза жақта Әл-Фарабиға қарай кептеліс. Я ол кептеліс, анау Әл-Фараби мен не? Әл-Фарабиді достықтан оңға бұрылатын жақтың бәрін жауып тастаған ғой. Сол үшін қазір барлығы ол жерде күнде кептеліс болады. Байқап жүріңіздер. Бүгін негізінде Шымбұлаққа тауға барма қойсаңыздар.
2: Мен де соны ойлап отырмын да. Мұйым жетпей жатыр Гүлмира, Шымбұлаққа барып не істейсіздер ол жерде?
1: Енді оның жұмысы ғой. Көрдің бе?
2: Яғни барамыз деймін.
1: Олардың келген қонақтары барғысы кеп қалап тұр соны, бірақ өте қауіпті ғой, қазір ескертіп жатыр бәрі. Таулы аймақтарға бармаңыздар, бармаңыздар деп.
2: Мына жерде Алмаждан да. Мәссаған да Талдықорған кәдімгі жел болып жатыр. Талдықорған ауарай бізде дәл қазір 20 градус деп жатыр. Жыл киініп шығу керек деп отырмын енді. Дала суық шынымен де. Мен бүгінде жылы кофта киіп отырмын. Диана да жылы киініп келді.
1: Мен курткамен шықтым.
2: Иә.
1: Мені көрген паркингтағы көршілерім бейді, о, ты в куртке дедім. Иә, в куртке дедім. Енді жаз болсын, жаз болсын. Нау июль, тыңдармандар, шілде. Шілдеде курткамен жүрген деген кімнің миына кіріпті? Сәлем, сұлу қыздар, қалайсыздар? Алматыға алғаш көшіп келгенде бір рет ғана барахолкаға барғанмын. Адам өте көп, көлік қоятын жер жоқ, кептеліс көп болды. Сол кезде енді бұл жерге ешқашан келмеймін деп айтқан едім. Бірақ жарты жыл бұрын Wildberries арқылы тауар сата бастадым. Қазір аптасына бір рет міндетті түрде тауар алуға сонда барамын. Косметика, үйге арналған заттар, сабын, крем, орамал сияқты тауарларды сатамын дейді. Содан түсінгенім, ешқашан деп айтуға болмайды екен ғой. Өмір бәрін өзгертіп жібереді дейді Чина. Әрине, Чина.
2: Иә, біз де қосыламыз. Негізі, білмеймін, косметика алу барахолкада фейк емес па?
1: Фейк, әрине.
2: Фейк, иә? Әйтер, мен білем, өткені менің бір құрбым косметика сататын. Корейская косметика.
1: Иә.
2: Және де барахолкадан барып, оның фейкін алатын. Оптым.
1: Сен... Мына тұрған дүкендер, ана жақта тұрған дүкендер,
2: фейк.
1: Олардың барлығы, жаңағы менің білуімше, ол косметикалар Елянға жетпей, қандай базар? Аты бар еді ғой, Байсат.
2: Байсат.
1: Байсатта арнайы сондай бір нелер бар.
2: Иә, оның барлығы өтірік, иә.
1: Сол жерден оптом сатып алады. Әрине өтірік, бәрі Қытайдан келеді.
2: Енді
1: қазір сен біздің қазақстандық бүкіл блогерлердің шығарып жатқан косметикасын білесің ғой? Далап.
2: Иә.
1: Иә. Менің құрбым да қазір Қытайға барып, зауытпен сөйлесіп келді косметика шығару үшін. Қытайда косметика шығарады зауыттар былай. Сондықтан да Корея елінде екі есе қымбатырақ, мына жаққа келеді де, Қытайды менсімейміз, негізінде Қытайда бәрі жақсы. Қорқудың қажеті жоқ, бетің бөрт кетпейді, ештеңке болмайды.
2: Бірақ дегенмен әртүрлі сапада жасайды ғой, Диана.
1: Білмеймін сонысын.
2: Неше түрлі сапа бар ғой.
1: Мен, yeah. Исі болады, бір сасық өздерінің ерекше.
2: Қазір кез келген адам өзінің брендін шығара алады. Менің інім, бауырым біздің студияға қонаққа келген. Олар Қытаймен жұмыс жасайды, Қытайға барды. Және де өздері парогенератор шығарған ғой. Өздерінің, Диана, сен барасың, таңдайсың. Мына түр керек, мына түр керек, осындай түс керек деп шығарасың. Атыңды жазып береді, болды сенің жеке брендің. Соны маркетплейсқа шығарып сатсаң болады.
1: Міне.
2: Сөйтіп талай сатты парогенераторларды.
1: Қандай керемет, ең керек дүние ғой. Парогенератор дегеніміз.
2: Қазір кез келген адам сөйтіп косметика жасай салады. Бірақ білмеймін оның сапасы қалай болатын. Барлық Қытайда жасай берсе.
1: Иә.
2: Одан кейін байқадым ба, кез келген инфлюенсер, блогер, атақты адам өзінің бір тауарын шығарады, соны көбінесе косметика сатып бастайды. Армысыздар қыздар, қалдарыңыз қалай? Бір күні базарда сауда жасап, кошелегімді түсіріп алыппын. Біраздан кейін бір жігіт жүгіріп келіп, апай, мынау сіздік шығар деп қайтарып берді. Ішінде ақшасы да, құжаттары да түгел екен. Сол күні адамдардың арасында әлі де адал жандардың көп екеніне көзім жетті. Барахолкада байқап жүріңіздер. Бірақ жақсы адамдар жақсы көп дейді.
1: Иә.
2: Не болды?
1: Адамдар тонамапты, Уәлихан. Соны мойындап отыр. Бірақ тауарды ғана тонайды екен. Тауарды ұрлайды екен. Яғни Уәлихан алдап тұрады. Ана ұрылар, сен сатып тұрасың мысалға. Тәттілер сатып тұрасың. сені мен келіп алдап тұрамын да, пустим, иә, анау қанша, мынау қанша деп, а мына жақтан анау ұрылар келеді екен де, сенің тәттіңнің тең жартысын ұрлап алып кете береді екен. Содан кейін барып анау байқамай қалады екен. Сондай ұрлықпен айналысқан екен. Ал Уәлихан болса, соның арасында делдал болып па, не дейді бұндай адамдарды? Отвлекающий маневр жасап жүрдім дейді. Яғни біреудің ақшасын ұрламаған екен, бірақ тауар ұрлаған екен бұлар. По-крупному.
2: Ақшаға сатып алынған тауар
1: ғой. Кім сатып алады, соны айтам.
2: Мәссаған. Уәлихан, сіздердің миларыңызға қалай кіреді осындай идеялар?
1: Соны айтамын.
2: Иә, өте қызық. Қазір онлайн неше түрлі маркетплейс дүкендерге рахмет дейсің. Қалаған заттар тапсырыс ретінде алуға мүмкіндік беріп отырғанына, бірақ кейбір тауарларды көзбен көріп негізі алған жөн деп санаймын дейді. Алмаз, дәл солай. Біз де қосыламыз. Шынымен де барып ұстап көру керек. Бірақ Диана, мысалы, темудан сен аласың. Иә, бір заттар.
1: Өмірімде бір аяғы рет
2: тапсырыс бергем,
1: бірақ күнде қараймын мен темуға кіремін да, бір чехол, сондай әдемі дүниелер, менде корзинанда көп нәрсе бар.
2: Мәссаған.
1: Көрдің ба? Неше түрлі. Қанша мың теңгеге? 44 мың теңгеге корзина. Бұның тұрғанына 6 ай болған. Яғни мен күнде қараймын да, шопинг көзбен жасаймын. Көзбен шопинг мен үшін андай успокаивающий. Сонда мен қырсаға бара бермеймін де.
2: Түсінікті, ақшамды бостан-босқа құрта бермеймін десеш.
1: Иә, мен мына жақтан көрем, ұнатқан нәрсемді қарап отырам, сонда тойып қаламын уже.
2: Диана, сенде таңдалған тауар өте көп емес. 15 шақты, иә?
1: Иә.
2: Менде избранный деп тұр, 293 тауар.
1: Келген тауарымды айтайын ба? Который ваши заказы дейді. Соңғы заказым қашан болған? 19 август 2024 жыл.
2: Менікі міне осы аптада келген.
1: Үйге алған нәрселер менікі. Йоршик, анау не қысатын бар ғой, не деуші еді?
2: Есікті қысатын ба?
1: Есік емес, пердені қысатын нәрсе. Ужас качествосы, масқара болды ғой. Бетіп қыс қалып едім, сын қалды ғой.
2: Солай ма. Қайырлы күн қыздар, Анельде қалайсыздар, жандарым. Сол ауарай жаман болған мен сіздермен біргеміз, сол үшін қуаныштымыз. Менің байқағаным, базардың өзінің атмосферасы күшті ғой. Біреу саудаласқан жақсы көреді, біреу ұялады. Кейбір сатушылардың әзілдері кәдімгідей көңіл күй көтереді. Бірде қауын алып жатқанымда сатушы тәт шықпаса келесіде күйеуімді тегін алып кете беріңіз деп бәрімізді күлдірген бір жайт болған дейді. Сіздердің базарда ұмытылмай қалған қызық немесе күлкілі оқиғаларыңыз көп шығар. Меніңше сол саудаласқан адамдар дейді. Кейбір адамдар болады ғой, саудаласқан жақсы көретін. Қоймай. Ұяласың ғой. Мысалы, мен жеңілдік сұраудан ұяламын. Енді түсіріп бересіз бе деп бір сөз айтам, болды, басқа қадалып қалмаймын. Қадалатындар бар ғой.
1: Иә, ол оңтүстіктің адамдары ғой.
2: Не тебе, не мне, давай. Одан кейін аяқ киім сататын жерлерде басқа ұлт өкілдері тұрады ғой. Кавказ, Әзербайжандар ма, бұлар кімдер аяқ киім сататын барахолкада?
1: Білмеймін.
2: Міне, кіресің де, сол бұрынғы кезде ғой, студент кезде кіресің. Жігіттер шығып тұрады ғой сыртқа. Сақалды жігіттер. Девушка деп.
1: Ұялмайды, иә, олар. Барахолкада негізінде ұятсыз адам жұмыс істеу керек қой, білесің ба? Ұятсыз бол керексің ғой. Ұятсыз бол керексің, саудаласқан кезде алдап сулап, саған иә, скидка беремін дейді де, 1000 теңге скидка береді. Сонымен сен мәз болып кетесің. Бірақ сен миыңды айналдырып жүретін саудагерлер болады ғой.
2: Болады.
1: Миыңды айналдырып, сені мақтап, одан кейін жібереді. Қалай сатып алғанды білмей қаласың ғой. Одан кейін ананы алғым келмейді.

0: тәжіктер дейді.
1: Түсінікті.
0: Тәжіктер саудаға жақын ғой.
1: Сақал, сақал,
0: өзбек, тәжік, иә. Со аралас қой бәрі. Өзбектер негізінде.
1: Девушка, девушка, что ищете, что ищете? Бутикке енді кірген кезде. Бутик дей ма? Бутик емес. Контейнер.
0: Контейнер.
1: Контейнер. Контейнерге енді кіріп көрейін десең. Что искали, что искали? Ән демеймін ғой, және бір дүкендерде болады ғой, Диана, бұрын. Қазір олар қарамайды сатушылар, немесе консультанттар. Ал бұрын бір дүкенге кіресің бе, артыңнан жүреді ғой. Сен екінші қатарға өтіп кетесің, артынан екінші қатарға өтіп кетеді.
0: Солай ма?
1: Сөйтіп, иә.
0: Аңдып жүре ма артыңнан?
1: Аңдып жүретін болатын бұрын. Ашуланып шығып кетесің.
0: Ма.
1: Керек болса мен өзім келейін де сұрайым сенен. Ал қазір қалай ойынса орталығында консультант таппайсың ғой, артынан
0: жүгіресің. Таппайсың, иә. Қазір консультант таппайсың. Клубниканың дәмін көру 50 теңге болатын дейді Гүлмира айтады.
1: Мәссаған.
0: Болатын ондай нәрсе дейді. Мәссаған. Қазір кез келген жерге клубнику можно попробовать. Ана айтып үлгермейді, аузыңа тығып жүреді ғой адамдар.
1: Иә, немесе айтады ғой, жеп көр, тәтті, тәтті, тәтті деп.
0: Білесің бе, мен ең жақсы көретінім Арыстан базары. Арыстан базарында мен корейский отделге баратын.
1: Аха.
0: Корейский ана нелер жеп көретін.
1: Нені?
0: Салаттарды. Қарным тойғызып шығарасын білесің ба?
1: Жәні, сен корейский салат жақсы көресің бе, жәні?
0: Қат жақсы көрген білесің ба?
1: Қазір жақсы көрмейсің.
0: Жоқ, қазір жемеймін. Білмеймін қайдан сатып алу керек екен оны. Қазір жоқ қой, қолма қол бір жерде табайыншы десең таба алмайсың. Бұрын Арыстан базарында тәтешкалар тұрады. Әлгінге дейін тұратын шығар, бірақ оның жартысын сыносқа кетті деп естігем. Дегенмен де сол жақтағы әйелдер.
1: Әсіресе қазір есіме түсіп отыр, бізде бірінші Алматыда базар, маяктың қасында білетін адамдар бар шығар. Сейфуллина, қиылысы есімде жоқ. Сөйтіп тәтелер отырады, кореянкалар. Әдемі, боянып алған, еріндері қып-қып қызыл, алдында деген салаттар жайылып отырады ғой. Иә. Сосын
0: попробуйте, попробуйте, попробуйте бәрін.
1: Иә, иә. Сосын бір әдемі сұлу келіншектер болады ғой базарда. Нағыз сол базардың әйелдері. Төс деген көкірегі ояу ғой, мощный, сочный.
0: Ана лавканың артында тұрады өзі.
1: Иә. Әдемі боянған, макияж дегенде де ана clean girl емес.
0: Иә, иә.
1: Кәдімгі макияж деген концентрированный макияж ғой. Кәдімгі сүйсініп қарайсың ғой ана әдемі келіншекке. Не дейді? Көк базарда бар әлі дейді, қазір де салат сататын қыздар. Сәкен Сұлтан. Стоять на картонке в трусах ты злой, но мама заставляет, я картонкаға тұрғызып қояды.
0: Картонкаға тұрғызып қыстың күні.
1: Иә.
0: Жаурайсың. Кесін, шалбар кесін, бәрі бір ғой.
1: Аха.
0: Кесін, соған мәз боласың ғой.
1: Одан кейін сат киім сатып аласың ғой. Ұйқың келмейді ғой. Ана киіммен жүргің келеді ғой үйде, иә. Мектепке алатын киімдеріңді. Тезірек келсе екен бұл күн.
0: Қашан бірінші қыркүйек деп ойлап отырасың ғой.
1: Мама. Қазір не деген оңбаған болып кеттік біз.
0: Қазір бағаламаймыз біз іштеңке. Іштеңкені
1: байқаламаймыз. Ол кезде бір-екі жылына бірақ екі ақ рет аласың киімді. Соны қуанасың.
0: Соны айтам. Мен бұрында барахолкаға ертең барамыз деген кезде қуанатынмын ғой. Ұйықтамай қуанатынмын ғой. Ура, ертең барахолка. Бір тура парк аттракцион мен үшін. А қазір балаларды жүрш барып киім алайықшы саған десең, бармайым дейді ғой, сама купи.
1: Диана,
0: чон хочеш?
1: Сұмдық қой. Менің де қызым сонда. Мама, өзің аласаш.
0: Не хочу я. Қалай сен сауда орталығына барғың келмейді? Қалай сен новый киім алғың келмейді? Мен таңғалдым.
1: Тура сен мамаң сияқты ғой, көрдің бе? Сен мамаң барахолкада жүреді, рахаттанып. Сен ойын сауық орталығында біздің балалар тіптен үйден шықпайтын бала шаға. Құрметті тыңдармандар, екінші сағатқа ауысып, сіздерге қайтып қауышамыз.
0: Кеттік.

0: Ша әуендер. Energy Life.
1: Екінші бөлім.
2: Басталды, бір сағат тез өтті де шықты. Я, құрметті тыңдармандар. Ал базарды есімізге алып отырмыз. Айтпақшы дейді, менің әпкем кезінде осы онлайн маркетплейс ресейлік ВБ неше түрлі зат тапсырыс беріп алады. Оған жарай дейсің ғой, бірақ алған затын пайдасы жоқ, әйтеуір алу керек бұған. Пайдалы, қазір қолданатын зат алсашы деп бір аз сөйлеп едім, енді өзіме дұрыс ретімен алып жүр қазір дейді. Бұл дерт қалай айтушы еді, шапоголик па дейді. Айтпақшы, қазір шынымен де адамдар ала береді.
3: Ол дұрыс емес әрине.
2: Өйткені, Диана, онлайн ақша сезілмейді ғой. Сол себепті көпке дейін Диана екеміз бұрынғы офисте жұмыс істеп жүрген кезде радиода. Сен айтушы едің ғой, менде карта жоқ. Сен тек қана қолына кэш ұстайтынсың. Мен сонда айтам, қайда қалайсың, деп карта жоқ. Ол кезде адамдар несие алатын, бөліп төлеу, рассрочка алатын. Сенде бұнда ешқашан болмаған.
3: Каспи әсіресе, менде ешқашан болмаған.
2: Енді жаңа ғана пайда болды ғой сенде. Сен несие алып көрген адамсың ба негізі?
3: Өмірімде бір рет алғам.
2: Көлікке?
3: Болды. Содан кейін алмайым дедім.
2: Ақымнан айналайын.
3: Содан кейін алмайым дедім, Көлікке қосу керек болды. Содан кейін сол кезде 3000 доллар ғой.
2: Ешкімнен сұрамай барып алдың да, болды, сатып алдың көлікті.
3: Басым істемей де менің.
2: Істейді сен басын.
3: Істей ма?
2: Істейді.
3: Рискованная мұн ғой мен.
2: Былтыр пәтерде сөйтіп сатып жіберіп сатып алдың. Әпкен шок болды ғой.
3: Шок болды менде.
2: Менің көршім.
3: Башына баш деді ғой. В смысле? Бәрі аузын ашып қалды ғой негізінде. Сондай болады, сәті түсет жан.
2: Осы орталық сауда үйге базарға барсаң, әйтеуір бір таныс көресің. Сол көрмеу үшін тез шығып өтіп кетесің ғой. Өйткені әңгіменің ішінде отбасы, бәрі шүкір деп сөзінің ішінде, сосын әлі үйленбедің бе деп сөз бастайды. Оны айтып отырғанша қой деп қашуға тырысып кетемін дейді.
3: Қойыңдар, қойыңдар. Ол да бар ғой.
2: Естеріңізде ме, құрметті тыңдармандар, шаурма сатушы еді ғой. Шаурма ма? Шаурма?
3: Әйтеуір ішінде бір екі талай, әйтеуір несі жүреді, тауғы жүреді. Одан көп
2: адам
3: туралған капуста.
2: Капуста.
3: Адам?
2: Қияр. Адам. Жоқ, адамдар тұрады ғой кезекте.
3: Мұсықтың еті.
2: Кезекте тұрушы еді қой, соны күтіп.
3: Нанда жартылай лаваш.
2: Жартылай лаваш.
3: Жар майғаған.
2: Ол шаурма ма?
3: Сол шаурма деп аталады.
2: Айналдыратын шаурма болмайтын ол кезде.
3: Болмайтын. Сол ортасын ашады да, көп капуста майонезбен араласқан
2: ет.
3: Ет. Әйтеуір бірің сараң еті бар, тауықтың еті. Міндет түрде тауықтың етінен болатын. Мен сол шаурманы тек қана сол тауықтың етін жемегендіктен ғана жейтін, білесің ба? Жемейтін дегенде. Бір рет жеп көрдім. Мен тауықтың етін 30 асқаннан кейін ғана жей бастадым ғой. Мен ешқашан тауықтың етін жемеген адам. Ешқашан.
2: Қазір жеуге тура келеді.
3: Қазір тура келеді.
2: Спорт үшін.
3: Қайнатып, әйтеуір жеймін соны. Кеше тағы қайнатып қойдым. Мен жақсы болдым. Мына тапсырыс беріп, дәу бір қой деппін ғой, тауға алатын болдым. Бүтінімен. Сен бүтін алып көріп едің?
2: Енді жоқ, оның бөлек. Төсін аласың, оны қиналғанша.
3: Көрдің ба? Солай бүтін бізге үйге алып кеп береді. Соны мамам бөліп береді маған. Жақсы болды, сол бір жағынан өте күшті екен. Сүйектерде де бар, қайнататын. Қайнатқанға дәмді екен деп.
2: Сен жалғызсың ғой, соны жейтін жан сол. Менде ғой үйде.
3: Пікірлатып тастайды ғой, пікірлатып тастайды.
2: Спортзалға баратын адам көп. Сол себепті. Білмеймін, сол шаурманың дәмі әлі аузымда ғой. Ондай дәмді ғой. Сен түрің жаман болды.
3: Мен дөнерді жақсы көремін енді. Мойындайыншы, қат жақсы көремін дөнерді. Енді екеу бір ғой, қарап тұрсаң. Бірақ дөнерде ондай шаурмадағыдай көп не болған жоқ. Овощи жоқ.
2: Клетчатка ма?
3: Көрдің ба?
2: Иә.
3: Сол кездің самсасын айтсаңшы, слоеная сырым. Ішінде мынандай бір тырнақтың размерінде сыр салатын шығар. Мама, бірақ анау тесто үшін жейтін ғой мен соны. Қытырлаған.
2: Лакомка,
3: мама.
2: Барлығы жейтін соны,
3: Мен өкіртіп күнде ромовая баба жейтін. Соны әпкем ұрсатын, сен ты скоро станешь сама, как ромовая баба, деп. Бірақ мен страшно арық болдым ғой универ кезінде.
2: Полоскан жақсы көрші мен.
3: Мама, полоскан.
2: Павилласын. Және Диана бар ғой, Диана не деп айтады, мындай рулетик па, ішінде бітіп шығып тұрады ғой. Крем. Ақ крем.
3: Белковый крем ба?
2: Белковый крем.
3: Белковый крем. Рулет па, немене ішеді?
2: Жоқ, жоқ, жоқ. Не деп
3: трубочка.
2: Айтады? Трубочка ма?
3: Трубочка. Трубочка. Воздушное тесто, я,
2: она.
3: Лесмону бәрі қайдан шығатын? Тура менің үйімнің қасында зауыттан. Брудмастер.
2: Иісі шығып тұратын шығар, е?
3: Мама таңертең оянған кезде. Диана, нанға бар. Біз көршінің қызы екеміз. Жүгіреміз зауыттың ішіне кіреміз ғой.
2: Енді піскен нан ба?
3: Енді піскен. Қалағаның таңда боласың да, сыртында киоск тұрады, сол киоскқа келесің, ақшасын төлейсің, кетесің. Сол зауытта біз жүгіріп өстік қой. Қазір сол брудмастер жауап тастады, білмеймін мен.
2: Қазір ол компания жоқ, е?
3: Жоқ, мен білуімше қазір жоқ ол.
2: Өкінішке орай.
3: Эх, қыздар, қыздар, күшті әңгі мені жібересіздер сіздер. Екінші сағатқа басқа тақырып алайықшы, барахолкадан бөлек. Адамдардың барлығы ой қосып тастады ғой, дейді Марат. Марат, ұсыныңыз онда.
2: Иә, және де бізде екі сертификат бар. Құрметті тыңдармандар. Нүктелі массаж, Мэри М массаж салонына барам десеңіздер, хабарласыңыздар, ойын ойнаймыз.
3: Иә, Айгүл ханым, өкінішке орай сіздің сертификатыңызды басқа адамға табыстаймыз. Бір апта болды жатқанына, осы аптаның басынан бастап қалдырып едік, сізге сертификатты алып кетпедіңіз. Сондықтан да біз басқа адамға табыстаймыз. Және де бізде, достар, келесі аптадан бастап кинотеатр, кинопарк жерлеріне билеттеріміз бар. Соны ұмытпаңыздар.
2: Киноға барасыздар.
3: Киноға барасыздар.
2: Иә, есімде сосын шалшық неден жасалып отырған білмесе де, әйтеуір алып жетіміз дейді. Жол шалшық. Алмас. Қандай ол шашлық? Шашлық шығар, шалшық деп жазып қойыпты. Қазір орталық базарда пирожки немесе самса алмаймын қаупі бар деп, әрине.
3: Әрине.
2: Қазір алмай қойыңыздар, құрсын, керек емес.
3: Бірақ ана бір қызды көрдім, сол қыз әрдайым аптовкаға барады екен. Содан кейін сол жақта бір алацкая самса жейді.
2: Алацкая самсаны жақсы көремін.
3: Ханым мақтайды, күнде жейді, ана 5 штугын алады да жейді ғой. Сол қыз түсе береді маған қайта-қайта. Мен бүгін тағы да аптовкада жүрмін. Алацкая самсамды жеп отыр.
2: Наватта
3: жей. Мен бұр ғой, ешқашан жей көрмеппін самса ондай.
2: Диана, менің тандыр деген сүйікті самсам алацкая самса. Yeah? Жоқ, тандыр самсасы, олар май қосады ғой, ішіне көп май қосады, жей алмайсың.
3: Сарымсақ және көп қосады.
2: Ал алацкая самсаның қамыры өте жұқа болады.
3: Тісті сындырмайсың ба?
2: Жоқ, сен тісің сынатындай жағдайға жетіп отырсың ба?
3: Жоқ, сондай самсалар бар ғой, тіс сындыратын.
2: Жоқ, жоқ, жоқ, жоқ, ондай.
3: Алацкая самсаның түріне қарасаң, ана тіс сындырады.
2: Наватқа барсаң.
3: Ана тісте алмай отырған, ана қыз бүйтіп.
2: Иә? Білмеймін, мен базарда солай шығар. Наватқа барсаң, мен міндетті түрде ең бірінші алатыным сол алацкая самса.
3: Негізінде ол алацкая самса болып енді аталды, иә? Бұрын кезінде оны мен дастархан деген мейрамхана бар ғой. Дастархан естеріңізде ма, тыңдармандар? Тау дастархан, дастархан мынау Шевченко көшесінде, World Class-қа напротив. Сол жерде андай күшті столовый болатын, дастархан деген. Бүкіл жерде болды ғой, Шевченкода, одан кейін Мирама, қайсысына бір көше. Сол жерде сол самса дастархан деп аталатын. Өте дәмді. Ал қазір ол алацкая самса қалдырып өзгертіп жіберіпті оны.
2: Міне, алацкая самсаның сыртымнан да көрдің бе?
3: Міне осы.
2: Яғни жұқа қамыр. Қатпарлы қамыр емес, жай ғана жұқа қамыр.
3: Яғни неге лавашқа ұқсайды, иә, түрі? Менің түсінігім бойынша.
2: Одан да жұқа ғой.
3: Одан да жұқа.
2: Иә. Жай ғана ана біз қамыр жаймыз ғой, бармаққа.
3: Суға қайнатқан сияқты ма?
2: Иә, сондай.
3: Ой, суға илеген секілді ма?
2: Иә.
3: Нанды жұқа қалдырып.
2: Иә.
3: Жеп көру керек екен.
2: Жеп көр.
3: Қайда пісіреді екен мынаны? Тоже
2: мен наватта
3: пешке ма?
2: Пешке пісіреді, иә.
3: Иә.
2: Иә. Духовка шығар.
3: Соны айтам. Қыздар, трубканы алмайсыздар. Трубканы алайық десек, Мұрат жоқ.
2: Мұратушка, Мұратушка, қайдасыз? Адамдар хабарласып жатыр бізге. Бізде екі сыйлығымыз бар.
3: Соны айтамын.
2: Міндетті түрде бүгін ойнатамыз. 11-11 болып тұр. Әдемі.
3: Сәлеметсіздер ме? Обожаю. Не тема? Кеше қайда болдыңдар, дейді Макс. Кеше сіздің үйіңізде бордық қой, Макс. Ұстап алайық деп едік, ана әлекеміз барып сізді. Болмай қалды.
2: Әдемі суреттер көп жібереді.
3: Ауыңызда таппай қойдық сізді, үй көп екен.
2: Гүлзатушка хабарласып жатыр. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Керемет демалыс болсын. Мен ойынға қатыса аламын ба? Сұрайын деп едім, ұялып жүрмін, дейді. қатыса аласыз Гүлзат, хабарласыңыз. Бірақ қазір біз Мұраттың нөмірі бар ма бізде? Мұратқа хабарлашы, Диана. Кірсін. Біздің көріңіздер ма? Бізде қалай мінекі? Диана, еркіндік, е? Шығып кете береді елдер жұмыс кезінен. Бронирование. Я бронирование солай болып қалды. Жақсы, енді ол кісінің анасы қайтыс болды ма? Сондай болды ғой, Гүлзат. Сол себепті қатысуға болады. Хабарласыңыздар. Қазір Диана Мұратқа хабарласып жатыр. Міндетті түрде.
3: Абонент недоступен ғой.
2: А, солай ма?
3: Бармайды қоңырау.
2: А, солай ма? Қызық, қызық. Қыздар, қалайсыздар?
3: О, міне.
2: Кетті ме? Сәлеметсіздер ме, Анель мен Диана? Қалайсыздар, қыздар? Мен базарға жиі барамын. Тек қана овощ алуға. Және де сол тамақ, ет сондайға бармасам, киім алуға бармаймын дейді. Иә, Мұратушка бізге хабарласқан жандар бар екен.
3: Көтерейік. Құтқаны алайық. Негізінде қазір сол аптовкаға, базарға продукт алу үшін баратын адамдар бар ма? Менің ойымша қазір ешкім оптом тауар не алмайды. 5 килограммдап ала ма адамдар қазір? Рожки, күріш деген нәрселерді. Сен аласың ба?
2: Мен алам.
3: 5 килограммдап?
2: Мен күріш алам сөйтіп, қант алам, овсянка алам. Қара құмыға алам, сөйтіп, дәу-дәу, көп-көптен алам. Өткен Диана...
3: Бара бермес үшін, иә,
2: бара бермес үшін, иә.
3: Тамаша. Енді қасыңда ұлдарың бар ғой, көрдің ба, көтеретін өте ыңғайлы.
2: Иә, бір рет аласың, сосын кәдімгідей 3-4 айға жететіндей ғой балам.
3: Иә.
2: Өткен енді адамдар үлкен ғой, алып-алып адамдар көп тамақ ішеді.
3: Соны айтамын.
2: Құрметті тыңдармандар,
3: хабарласыңыздар.
2: Нөмірді айта саласың ба, Диана?
3: 296-5005 тыңдармандар, тездетіп хабарласа қойыңыз, жаңағы хабарласып жатқан жандос. Мұрат па, кім ол? Мәке, ничего не выиграл я, дейді.
2: Не, хабарласыңыздар, ойнаймыз дәл қазір. Мен барам базарға килограммен, дейді. Айына бір рет аламын. Бұрын сосын, Диана, біздің ата-аналарымыз апарушы еді ғой, таразы, өздерімен бірге.
3: Міндетті түрде.
2: Өйткені бұрын базарда алдайтын барлығы.
3: Қазір де алдайды ғой. Мен егерде барсам, Арыстанға мен өзімен бірге алып жүредім. Соңғы рет 3 жыл бұрын бардым ба? 1 жыл бұрын бардым ба? Мен не алуға? Сен секілді жаңағы қара құмық соларды көп-көптен алуға барған. Жер үйде тұрған кезде. Оны сол кезде өзімен бірге алып жүретін әдеттегідей. Себебі екінің бір алдайды Арыстанда әлі күнге дейін жаным. Бәрі алып жүреді білетін адамдар.
2: Я, түсінікті. Мұрат Ержан с утра до вечера на пульте или на время эфира приходит, деп сұрап жатыр мына жерде біздің әзі. Олар эфирге ғана келеді және де арасында кеп тұрады. Кстати, репертуар Аиды Во огонь музыку ставит. Ол кім?
3: Кім ол?
2: Әзі, кім туралы айтып отырсыз?
3: Аида? Ол кім Аида деген тағы да бізде эфирде.
2: Бізде ондай адам жоқ.
3: Ондай диджей жоқ қой бізде?
2: Жоқ.
3: Не туралы сандырақтап отырсыздар?
2: Біз дейді гречка крыш аламыз, үйге арнайы электрондық таразы бар, үйге келгенде мамам өлшейді дейді.
3: Үйге өлшейді, бірақ та толқы жоқ дейсі ғой, қайтадан бармайсыздар ғой ол жаққа. Қоңырау бар екен бізде, қабылдайық. Саламатсыз ба?
2: Алло.
1: Алло, қалдарыңыз қалай?
2: Жақсы.
3: Кім екен?
2: Гүлзат.
1: Есімім Зәуре, фабричный сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз.
3: Зәуреша, қалыңыз қалай?
1: Жақсы, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар?
3: Аманбыз, аманбыз.
2: Кереметпіз, иә, Аллаға шүкір.
1: Иә,
3: жақсымыз.
2: Базарды жақсы көресіз ба, Зәуреш?
1: Базарды естен мәз болып отырмын ғой.
3: Мәз болып отырсыз ба, езуіңіз жинала алмай?
1: Тоғыр. Есіме түсті балалық шақта. Айтып берсем болады ма екен?
3: Айтыңыз әрине, уақыт көп.
1: Баяғыда сол чудың базарына мамамдар бізді апарып, соған мәз болып, чудың пирожкиімен ана газ водасын ішкенге мәз болып сөйтетінбіз ғой. Заттарды ана жақтан мына жаққа барып келемін тұрақты деп ше.
3: Иә.
1: Сөйтсек сол затты уайымдайды екен ғой, сөйтсек бізді уайымдамайды екен ғой. Сол газ күлеміз ғой, жаңа инстаграмда неде сол рас екен ғой. Сіздер зат жоғалады, бізде емес зат жоғалып кетпесін деп сонда тұрғызады екен ғой деп. Одан кейін жаңа сіздер айтпақшы, ертең шуға барамыз, жаңағы ананы аламыз, мынаны аламыз деп мәз болып сөйтетін. Қазір мына балаларға бірдеңке алып келсең, жарайды, ана алып келдім көріңдер дейміз ғой.
3: Иә,
1: жарайды, көреміз дейді да ана біз деген соны қалай қуанып көріп сүйтіп қой, қуанып келіп.
3: Сол ғой.
1: Қуаныш сезім жоқ.
3: Бұларда жоқ ондай. Олар материалдық өмірге деген нелері біз секілді емес. Ұнта сондай емес. Біз материалдық бүкіл жаққа қараймыз ғой. А оларға бәрі бір. Ал келіп жатырсың ба?
2: Тоқ жылып өскен балалар ғой.
3: Иә. Дәмді тамаға алып қойдым сен. А, ну ладно, дейді ғой.
1: Иә. Сен айтамын, неге қуанбайсың? Рахмет айтып, рахмет десеңші. Бірінші сентябрьде қалай ана тоқылдақ тұрсын дегенге мәз болып, бетіне қарап сөйтіп тұрушы қой. Әлі де сондаймыз ғой. Ана бір күні нандай кезде той болады десе, той болған жәл жанымыз қалмайды. Уже сол бұрынғы дейміз, уже немізде қалған. Біреудің нағашымыздың тойы, или бірдеңе той туда болады десе, сол число болмайынша жаным қалмайды ғой менің.
3: Иә. Тура сондай, Зауреш. Ол енді ол біздің сондай поколение, сондаймыз біз өзі.
2: Көрмеген.
3: А қазіргі балалар, ал қазіргі балаларға түк керек емес, түк қызық емес, бәрін көріп тастады. Зауреш, сіз соңғы рет қашан ойын ойнадыңыз?
1: Айтады ғой, мен анаған бармай, матрицаның орнын өзім таңдайды, ана мегаға бармай, максимаға бармай, көріп қойған мені көрмегенге апаршы деп таңдайды ғой.
3: Көрмеген қай жер екен сонда балаларыңыздың? Қайда апар дейді?
1: На апортында уже барып-барып уже жаққа білет бармайды, мегаға бармайды, максима бармаймыз, керуен кетісқа барамыз, май кетісқа да бармаймыз, көріп қойғанбыз. На ұзмаға шабришіңізді вообще мен сенбейміз,
3: ойбай.
1: Аха, көрмеген жаңадан ашылды деген сияқтыларға барамыз, ойбай, инстаграм, инстаграмды пайдаланамыз.
3: Тамаша.
2: Жаңа бір қызықтар керек болып тұр ғой.
1: Иә, сонда ғой деймін.
2: Иә, жақсы.
1: Сіздер массаждарыңыз дейтіп, арқам жыбырлап кетті ғой, қатты
2: жыбырлатсақ жыбырлатайық.
3: Жыбырлатайық. Қашан соңғы рет ойын ойнадыңыз, Зауреш?
2: Ұтып алдыңыз.
3: Иә.
1: Не ұтып алдым мен? Соңғы рет.
3: Еске салыңызшы, не ұтып алып едіңіз?
2: Таза шығар.
1: Таза мекен, таза шығар. Елена, жапақ шайында отқаны сіздерден алуға.
3: Ой, баяғы да ғой оғында. Көптем кезінде кеттік уақыт өтті оғында, 2 ай, 3 ай өтсе болды ғой. Ойын ойнайық, Зауреш.
1: Давайте.
3: Кеттік оғында, сізге болсын әрі П.
1: П десі бі? Өлең айтып көшек болады ма? Бір ойбай шабыт мартып тұр өденге.
3: Ой, кеттік оғында. Өлең айтыңыз. 5 әріп айтамыз оғында.
2: Диана рұқсат беріп отыр, жақсы.
3: П әріпі болсын, бастаңыз.
1: П? Туған жер өзің дегенде жүремін әрі.
2: Па. Туған жер емес.
3: Жәрек тұға айтып жүрсін.
2: Пыға, пыға. Па. Папа.
1: Ай, ай, шіркін, қазақтың келіндер ай, көлдария секілді белдер ай. Ағайын, ағысын тату болса,
3: сәрпі.
1: Мақалдың айтылуы ай, тегімдеді ай.
3: Сәрмет, сә.
2: Дауыс иесі.
1: Сәрмет.

0: көремін деген өлең бар еді.
1: Н әрпі.
0: Мама, мадағы, е?
1: Нан.
0: Нұр жауып тұрған көктемде, гүлдере барсаң көктерге, арманда жаным, арманда деген өлең бар еді.
1: Иә, жәрпі. Соңғарып.
0: Жәрпі.

0: құтты болсын. Құтты
1: болсын, Зәуре.
0: Орындыққа тұрып ән айтты деген ойдамыз енді. Біз үшін.
2: Иә, оны балаға бүйтіп отырдым.
0: Жақсы, құтты болсын. Массажға барасыз.
1: Қашан келіп алып кетесіз, Зәуре? Өзіңіз жайлы ақпаратты жібере қойыңыз. Жақсы, сау бола қойыңыз. Құтты болсын.
0: Мэри Ем массаж кетті бір сертификат. Құрметті тыңдармандар, бізде тағы бір сертификат бар.
1: Гүлнара ханым күшті керемет айтты деп жатыр. Жақсы, біз үзіліске кеттік. Тыңдармандар, ал сіздер қосылыңыздар. Және де тағы бір билетіміз бар сіздер үшін.
3: Energy FM-де жарнама.
4: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
5: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
6: Да, молодец.
5: И куда?
6: Индия.
7: Индия?
5: Пап, мама туралы айтып берші.
6: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
5: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
4: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
8: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Нанайма тыңда.
1: Не керексіңдерге?
2: Қазақ сөйлейікші. Құрметті тыңдармандар, төртеуімен қояйық. Болды ғой бүгін. Бүгін рұқсат
1: жандарымсы.
2: Менің ойымша жаңбыр тоқтады, е?
1: Мұра. Диана құйып тұр ғой.
2: Құйып
1: тұр.
2: Маған көрінбейді, қараш.
1: Бізге көрініп тұр. Құйып тұр. Ужас, Диана.
2: Жылаймын.
1: Жылаймын. Жылама, Дианым. Алтыным, жылама. Мына жерде бізде топта, сыныптастар тобында ыстық әңгіме болып жатыр ғой. 8 плюс кешеден бері адамдар қоймай жатыр. Зәуре, молодец, сәлеметсіздер ме қыздар, дейді Данияр. Шынымен де Зәуре.
2: Зәурен дауыс күшті екен.
1: Неше түрлі бізде талантты жандар бар екен ғой.
2: Соны айтамын.
1: Қалай сіздер отырсыздар, түк жасамай, сонымен блогер болмайсыздар ма? Әнші, ақша таппайсыздар ма? Керемет-керемет таланттарыңыз бар. Сол ғой, мен айтамын, не үшін өлшейсің? Алып қойдық, қайтадан бармаймыз ғой, үйге келіп деп отырамын, дейді анама. Үйде өлшейді ғой, таразда. 21-ші ғасырдың балалар осы ғой, телефон онлайн қызық. Бұларға біз сияқты вайп, ойбай деп отырады. Ауарай қарамастан, тыңдармандарға астық энерджи шабыт ашып отырсыздар. Қыздар, дейді, үлкен рахмет сізге.
2: Иә.
1: Неге күлдіңіз? Бізде естейікші, күлейік, дейді Сәке Сұлтан.
2: Сәкеша, тақырыпқа ой қоспайды, беглан жоқ, ішті пыстырдыңыздар сіздер. Азеке бізбен бөлісіп отыр, Бурабайға жетті Көкшетаудан.
1: Wow.
2: Жаңбыр осы жақта басталды, дейді. Тәтелерге тағы да сәлем, олар таң қалып қалды ғой, түсінбей отыр, дейді. Түсінбей отырса, тәтелеріңізге қазір Бурабайға келіп қалған жалынды сәлем онда. Ой, несін... Ой, несін ұяласыздар, саудаласып алмайым. Бірақ Самараға машина алуға барғанда орыстар 100 рубль. Самараға.
1: Кім жазып отыр, Оля ханым есімі?
2: Аха.
1: Тамараға ғой.
2: Жүз жоқ. Самараға барған ол машина алу үшін.
1: Қоймайсыз ғой, Тамараға деп. Тамараға. Самарадан алған ба?
2: Самараға машина алуға барғанда орыстар 100 рубль түсем деп қанды шетінеді. Көп түсір десең алмай ақ қой, дейтін. Біз енді өзбек көргенбіз ғой, дейді. Уәлихан. Өзбек көрген ғой. Енді сауданың төресі Уәлихандар ғой, көрдің ба?
1: Тілдері майда ғой олар.
2: Өзбекстанда қалай саудаласады? Уәлихан, үйретіңізші бізге хабарласып дәл қазір. Сіз бұрын жиі-жиі хабарласып тұрушы едіңіз, қазір хабарласпайсыз. Сізге массаж керек емес па Тамараға өзіңізге?
1: Иә, оған Тамара жасап беретін шығар. Самарадан келген Уәлиханда.
2: 296-50-05 тікелей эфирдің нөмірі. Тездетіп хабарласып, біздің соңғы сертификатымызды Мерием массаж салонына ұтып алыңыздар, тыңдармандар.
1: Иә, сәлем қыздар, екі жандарым, сол қалайсыңдар, амансыңдар ма? Біз базарға бармағалы көп болды, қазір базарға бармаймыз да. Тек қана жөндеу жұмыстары болмаса, ремонт, үйге бір керек жарақ болмаса, базарды ұмыттық, дейді Кука Брат. Қыздар, қалайсыздар? Киім алмағанымызға көп болды базардан. Тек қана сол тамақ, жемшідекке бармасақ, бұлай бармаймыз, дейді базарға. Иә, ол да бар. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, қыздар? Керемет демалыс болсын барлықтарыңызға. Иә, телефонды айта саласыздар ма, хабарласатын? 296-50-05. Хабарласқан жан бар екен. Алло.
3: Алло, саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба? Бұл кім екен?
3: Мен Нұрғожа болам.
2: Нұрғожа.
1: Қай қаладан боласыз?
3: Алматыдан.
2: Тыңдап тұрмыз сізді, Нұрғожа. Бірінші рет хабарласып тұрсыз ба бізге?
3: Иә, бірінші рет хабарластым.
2: Өте қуаныштымыз. Тақырыпқа ой қоссаңыз, сосын ойын ойнайық сізбен.
3: Тақырыпқа ой қоссаңыз, бүгін негізі жалпы қандай тақырып?
2: Бүгін негізі жалпы бізді тыңдап отырсыз ба өзіңіз?
3: Негізі
1: жоқ.
3: Қатты емес қой, арасында тыңдап отырмын. Қолым босап отқан жоқ.
1: Қатты тыңдау керек қой.
2: Нөмірді қалай сақтап алдыңыз? А?
3: Қатты тыңдау керек дейсіз ба сіздерді? Тыңдаймын ғой арасында.
2: Біздің атымызды білесіз ба, Нұрғожа?
3: Сіз кім білетін едім, ұмытып қалдым. Бірақ дауыстарыңызды танып тұрмын.
2: мына таанып турмун дейт. Сау бол, болду Мура, өчүрө сал. Бизди сыйламайтын эр азаматтарды бизге эмне үчүн керек?
0: Сол!
2: Это элементарно, сыйластык жок.
0: Элементарно ватсын. Экинчи кабарлашкан жан бар экен.
2: Быстро дейди.
0: Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы? Кайырлуу күн.
3: Саламатсызбы, саламатсызбы, кайырлы күн болгондо жамбырлы күн
2: дейсиздер. Айтпаңызчы.
1: Жамбырлы күн кайыр менен келсин.
2: Болтту күн.
1: Эсимиңиз?
3: Эсим Бибарс болот, Бибарс.
2: Бибарс.
1: Адим эсим э?
2: Бибарс. Бибарс эсиминчи жылы 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000.
3: 98.
2: Басе. Себеби Бибарс деген эсимдер 90-шы жылдардан басталды.
1: А, солай ма?
2: 89, 90-шы жылдарда жок кой, сен байкамайсың ба? Байкамайсың ба?
1: Жок.
2: Сенин катарластарында бар ма Бибарс деген ат?
1: Жок.
2: Менин де катарластарымда жок. Мура, сиздерде бар ма тааныштарың Бибарс деген?
1: Жок.
2: Вашего возраста нету? 90-е годы. 95-й былай. Бибарс.
3: Дәл солай, дәл солай.
2: Бибарстың жасы 30-ға келді. Иә, Бибарс. Келіп қалдыңыз ғой.
3: 28-демін, иә.
1: А, әлі ыстық жігіт болып тұр ғой, Диана. Тестостерон ұрып тұратын кезең ғой қазір.
2: Егер де спортпен айналса.
1: Ой, Диана, қазір бұларға спорт бар ма, жоқ па, бәрібір бұлар жастық шақ қой. Денеси жап-жас қой.
2: Қазір білесің ба жастарда? Ана горилла ішет, неше түрлі нәрселер, чипсы жейді, соның арқасында тестостерон 25 жаста өте төмен.
1: А, солай ма?
2: Миллениалдарда олай емес.
1: Тестостерон қалай негізі? Жақсы ма сізде?
2: Тексердіңіз ба?
1: Мен құрбым айтады ғой, Нұржан. Мә, осы жастардың денелерін қарашы жігіттердің, мә, кайф дейді ғой. Шашалып қалма, Диана.
2: Бибарыс, айта қойыңызшы, Алматы қаласында тұрасыз ба?
3: Иә, Алматы қаласында.
2: Қай жақтансыз?
3: Өзім ба, негізі Жамбылдан.
2: Жамбыл.
1: Ооо,
2: Тараз. Тараздың жігіті. Сіздерде саудаға қалай қарайды? Саудаласқан жақсы көресіздер ма?
3: Ну, адам егер де не істеп тұрса, как его, располагать етіп тұрса, конечно, егер жоқ деп тұрса, болды ғой, не істемейсің, зависеті. Ну, по ситуации, егер де там можно где-то уступить, не деген сияқты. Ну, по ощущениям.
1: Как ты себя сейчас ощущаешь, Бибарс?
3: Сага.
1: По ощущениям, сәрекет жасайық онда қазір.
2: Бибарс, көлікте тыңдап келе жатырсыз ба, жұмыстасыз ба?
1: Бөлмеде отыр ғой деймін.
2: Жұмыста отырмын. Бөлмеде отыр, иә? Үйде көрпенің астында отырғандай.
3: Бөлмеде отырмын, иә. Сіздер энерджи, радионды қосып қоямын да, жұмыс істеп отырамын.
2: Күшті. Не істейсіз, зергерсіз ба? Часовщиксіз ба? Қандай жұмыс істейсіз?
3: Жоқ, программист қой, программист.
2: Айтишник.
1: Ақшасы бар жігіт болып тұр ғой.
3: Әсем дауыстарыңыз тыңдап жұмыс деген керемет кетеді ғой.
2: Бізді мақтап қойсаңыз, біз сізге бере саламыз ғой қазір сыйлықты.
1: Ойнамай ақ па? Тестостерон үшін ба? Тестостероновый Бибарсқа.
2: Ал комплимент аяқталсын, ойынның не қонды, иә?
1: Қызыңыз бар ма? Қызыңыз бар ма?
3: Конечно.
1: А, бұйырсын. Бізге хабарласқан жігіттер 3-4 айда үйленіп кетеді негізі.
2: Иә.
3: Ал мен сол шайда үйленген бақтым өзімде.
2: Вот тамаша. Бибарыс, онда міндетті түрде, егер де ұтып алсаңыз, анаңызға сыйлық апарып беріңіз. Нүктелі массаж. Жерема?
3: Хорошо.
2: Кеттік онда. 3 литр банкін ойнаймыз. Бибарыс, білесіз ғой бұл ойынды?
3: Білем, иә.
2: Кеттік онда. А, әріпі сізге бастаңыз, салыңыз.
1: Жақсы көріп отыр, Диана, сізді. А,
2: тез құтылғанға отыр, да? А.
3: Кеттік пе, бастаймыз ба?
1: Иә.
3: Алма.
2: Аха.
3: Так, алмұрт.
2: Тамаша.
3: Арақ.
1: О, ең алғашында айтылатын үш сөз.
3: Антрикот бола ма?
1: Антрикот болады.
3: Ара.
2: Аха.
3: Ас.
2: Ас.
3: Агуша, абырау, ас болмайды.
1: Дұрыс, айта беріңіз. Үш-ақ сөз қалды.
3: Так. Сөз.
1: Давай, братиш.
2: Давай. Үш-ақ сөз қалды.
1: Уақыт.
3: Ала жып.
1: Ала жып.
3: Так.
2: Қойыңыз.
3: Ас болды, иә. Так.
2: Не көп айырып сізге оңай деп беріп отырсам? Абрикос жақсы.
3: Аха. Ачучук.
1: 10 сөз болды ма? Болды, иә.
2: Үлгердіңіз. Құттықтаймыз. Бейбарыс, дәл қазір өзіңіз жайлы ақпаратты біздің WhatsApp желісінің біреуіне жазыңыз. Міндетті түрде біз сізге сыйлығыңызды күтіп тұрасыз, жарай ма?
1: Табыстаймыз міндетті түрде.
3: Жақсы, рахмет үлкен сіздерге.
2: Жақсы.
1: Сау болыңыз.
2: Сау бола болыңыз.
3: Жақсылап жүре беріңіздер. Сіздердің арқаларыңызда күндеріміз күшті өтеді.
2: Ой, рахмет, Бейбарыс.
1: Мына жерде алма жазып жатыр, хабарласып отырғандар тақырып білмеген қалай хабарласып отырады? Мә,
2: таңғаламын, мен таңғаламын деп отыр ғой барлығы, біз де таңғаламыз. Қайырлы күн, құрметті Ди, Анель арулар, күн берекелі болсын, тақырып керемет. Негізі барахолкада темір терсектер ыңғайлы, үйге қажетті, сантехникаға қажетті заттар арзан болады. Сонымен қатар үйге қажетті, бақшаға қажетті, мәселен, агородқа көлеңке түсіретін қара жабылатындар, бассейн, велосипед, арбалар, балаларға арналған комодтар мен балалар ойыншықтары базарда ыңғайлы ғой алу. Базардағы жақсы қол жетімді заттар өте көп. Аяқ киім мен киімнен басқасын базардан алған тиімді. Ал дүкеннен киім мен аяқ киім өте керемет, әрі арзан сапалы ғой дейді. Ал саудаласуға келсем, мен әрдайым саудаласамын, қолдан келгенше түсіріп алуға тырысамын, сонымен бағаларды салыстырып, көп өлшеп тұрып аламын. Ал әйелім қалай кезекті солай ала салады ғой, ал қалай кезікті ары қарай жүріп арзан кезігіп қалады, мен көрсетем, әне көрдің ба, бұнда арзан болар деп. Сәкеші, негізінде Сәке мырза бәрінің несін біледі, жөнін біледі. Ер азамат мықты я, осындай саудаға жақын, барлығын салыстырып салыстырмалы түрде таңдап аламын дейді. Әйеліне бәрібір ала салады екен.
1: Иә, керемет. Қыздар, қасымда ағам бар, Рафаэль, көңіл күйін көтеріп беріңіздерші. Сіздерді естіп отырып, уайымы бар ма, бәрі жақсы болады деп қойсаңыздар. Рафаэль мырза, көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Аллаға шүкір, барсыз барлығы жақсы болады. Ойдағыдан да керемет болады. Уайым болады арасында, бірақ дегенмен нәтижесі керемет боларына біз сенеміз, Диана екеміз.
2: Yeah.
1: Сізге ерекше жалынды ыстық сәлем. Не деген әдемі есім? Рафаэль.
2: Рафаэль. Тағы да бір әдемі есім Сейіт Гафур жазып отыр бізге. Сәлем баршаларыңызға. Ылғи сіздерді тыңдаймын көлікте. Күшті көңілді көтеріп жібересіздер. Но сіздерді тыңдағалы көп жол ережесін бұзатын болыппын дейді. Сейіт Гафур, бұзық болмаңыз.
1: Сейіт Гафур.
2: Бұзбайық жол ережесі керек емес.
1: Саламатсыздар ма, жаңа ойын ойнап едім, Бейбарыс бізге хабарласып жатыр. Жақсы, қазір міндетті түрде сізге жауап береміз. Иә, құрметті тыңдармандар, ұтқан екінші адам ұтты ма бізде?
2: Иә, Бейбарыс пен Зауреш фабричныйдан массажға баратын болды. Бейбарыс, WhatsApp желімізді сіз үшін ғана қайталап өтеміз. Сіз өзіңіз
1: жазды.
2: А, жазды ма? Болды.
1: Жазды.
2: Тамаша.
1: Құтты болсын, құрметті тыңдармандар.
2: Біз үзіліске кеттік, тыңдарманда ала сіздер соңғы хаттарыңызды жазып үлгеріңіздер.
4: Energy FM-де жарнама. Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
5: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем. Да, молодец. И куда? Индия.
6: Индия?
5: Мама турала, айтпыш.
6: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
5: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мамы. Ее нет в Индии, она мертва.
4: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
7: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
8: Аллах әлем, can you hear me? We're back, we're back.

0: Бізді тыңдау керек.
1: Жылайық, арғарай жалғастырайық.
2: Болады ка. Кайф, тасқын жұмыстан келіп отыр екен. Сәлем қыздар екі. Мен түнгі жұмыстан келдім, қазір сіздер тыңдап болып, ұйықтауға барамын дейді. Диана, радио ойнайтын құрапшаны қара.
1: Қандай әдемі тасқын.
2: Бұл қай жылғы радио?
1: Ретро-винтаж ғой. Керемет. Степ тұрғанын айтсайш?
2: Әдемі, әдемі. Айтпақшы, Сәкен Сұлтан ағаның қызы мектепті қызылға бітірбеді.
1: Иә.
2: Құттықтап жіберейін. Осы радиоға тыңдауға себепші ағам ғой. Сәкен аға, күшті аға, аман жүріңіз. Активный өзі деп Райхан Мерген қызы жазып жатыр. Сәкен Сұлтан, сізді құттықтап жатыр мінекі. Былтыр осы айда радио эфир үзіліске кетіп еді. Биылшы қай ай Уф, айту менің туған күнімде эфир болатын болды ғой, оған да шүкір. 17-ші шілде туған күнім дейді. Былтыр осынша күтіп ем, радио жоқ жаман болып еді дейді.
1: Бізге сенім жоқ, біз кез келген уақытта кете аламыз.
2: Yeah.
1: Кетіп қалуымыз ықтимал, сондықтан да 17-ші күні болады деген үміттеміз. Сәлеметсіздер ме, ер кісілердің саудасы қызық қой жалпы. Қазір үй салып бастап жатырмыз, ал жолдасым шахтер, Жезқазғанда есімі Марғұлан. Қандай әдемі жолдасыңыздың есімі. Сол үй салуды басталғалы сауда жолдасымда. Сен блок бер, мен мебель жасаймын дейтін. Немесе құм бер, мен электрика жасаймын деп, ақша бермей бір-біріне услуга береді дейді. Тамаша. Яғни сіздің жігітіңіз кәдімгідей пысық жігіт болып тұр ғой, қолынан бәрі келетін.
2: Рахмет көп-көп Райхаша деп Сәкен Сұлтан Райханға жауабын қайтарып отыр.
1: Мәдит Аскарик. Ойбай.
3: Қалдарың қалай, боташ?
1: Қазір. Боташкалар.
3: Саламат ба, қалдарың қалай, боташкалар? Анеле жұмысқа шығуымен.
2: Рахмет.
3: Анеле өтініш, Диана жалғыз қалдырмас жұмысқа.
1: Өй, жаным. Аскарик, дүнім сұл.
2: Дианаға да сөйтіп айтайықшы, Диана да мен қалдырмасын. Өйткені Диана кеткен күні менде кетем. Біз сөйтіп екеміз шештік. Біреуін шықпай қалатын күні біз атгулала саламыз.
1: Я, тыңдармандар.
2: Бұйырса.
1: Бұйырса.
2: Екі қорқақ. Бұйырса. Бұйырса.
1: Екеміз қорқақпыз ғой.
2: Сонда
1: қорқақпыз біз, құдай ай. Бізге СМС жазатын жандар өтініп тағы бір мәрте сұраймын, сіздерден қазақша жазыңыздар. Біздің шоу 2 сағат бойы тек қазақ тілінде. Сіздер білесіздер ғой, қазақ тілінде жазсаңыздар, нұр үстіне нұр болады.
2: Қайырлы күн жандарым, сол Диана, Анёка. Қалайсыздар? Үлкен-үлкен рахмет. Сіздермен бірге уақытымыз тез өтіп кетеді. Неше түрлі әңгіме айтамыз. Кәдімгі жақын дос болып кеттік сіздермен бірге. Өмірде көрмесек те құлағымыз естіп, сондай родной болып кеттіңіздер. Рафик. Рафик дейді. Үлкен рахмет.
1: Рахмет.
2: Қыздар сендерде ойнайды дейді Аида. Сенбі күні кешкісін. Проект «Прожиточный минимум». Әзі, мүмкін бізде ондай...
1: Біз танымаймыз.
2: Иә, олар біздің студияға келетін адамдар емес. Олар тек қана... Әйтеуір біздің музыкалық менеджер арқылы, менеджер ма?
1: Редактор.
2: Редактор арқылы әндерін жібереді, немесе музыкасын жібереді, бірақ эфирге ешқашан келетін адам емес олар.
1: Сол
2: себепті біз оларды танымаймыз.
1: Біз бұл жерде төртеуіміз ғана бір-бірімізбен. Ержан, Мұрат, мен, Алтай. Бір-бірімізді көреміз, танимыз.
2: Және де таңғы шоу.
1: Басқа ешкімді көрмейміз біз жиі эфирде, тыңдармандар.
2: Сәлем қыздар. Қалайсыздар? Қазтелеком, үлкен сәлем. Қазір әріптестермен сіздерді тыңдап отырмыз, керемет эфир. Базарды біз баяғдан бері ұмытқан сияқтымыз. Арасында бір жөнде жұмыстар үшін барып келмесек, немесе азық түлік алуға айтпесе, қазір ойын сауық орталығынан баратын болдық. Және де мысалға мен дейді саудаласқанда, ұнатпаймын, ұяламын, сұраған ақшасын бере саламын. Бірақ бұл да дұрыс емес шығар. Үлкен сіздерге жалынды сәлем, демалыстарыңыз керемет өтсін. Рай.
1: Рай?
2: Рай дейді. Раяна шығар, е?
1: Мүмкін. Диана, Анеля, сәлеметсіңдер ме? Күн сәтті болсын дейді Ләззат ханым. Үлкен рахмет, сіздің де күніңіз сәтті болсын.
2: Ләззат. Ләззаттанып өтсін.
1: Иә. Ләззат болсын сіз. Сол ләззаттан рахат алайық.
2: рахаттанып, ләззаттанып өмір сүрейік. Сәлем қыздар, ке қалдарыңыз қалай? Амансыңдар ма? Ойым бітіп қалды ма? Ұнап едім массажды алайын деп едім. Бітсе?
1: Бітті.
2: Жақсы, құрметті тыңдармандар, бітті. Басқа бізде сыйлық бүгінге жоқ, екі сыйлықты сіздерге ойнатып жібердік. Бірақ дегенмен дүйсенбі күннен бастап, біз міндетті түрде кинотеатрға билет ойнататын
1: боламыз. Сейсенбіден бастап жұмысқа шығамыз. Сол күні тыңдармандар. Қандай кино? Бишарашки. В Индии дейді. Кинопарк желісінде болатын.
2: Билет көп. Сондықтан да сейсенбіден бастап хабарласып бастаңыздар. Жандарымыз сол.
1: Дәл қазір.
2: Күтеміз.
1: Не істейміз? СМС оқымаймыз. Кішкене демалып алайық. Ән тыңдап алайық бір ән. Мурочка, содан кейін барып, соңғы хаттарыңызды жазып үлгеріңіздер. Кетеміз.

0: Дианна, сен жиналып кетип бара жатсың.
1: Мен көйлөгүмдү талдырып койдум уже.
2: Yeah. Hello.
1: Тренерим айттым, тез келем мен, тез келші, пожалуйста.
0: Сен сол жерге бара жатсың ба? Серёжаға бара жатсың ба?
1: Серёжа, жди меня, я скоро буду, деп.
0: Хоть кто-то меня ждет,
1: соны айтамын. Бүгін өте кеш қосылдым, бұрын өте белсенді едім, не болғанын білмеймін. Жаз келді ма, дейді Ләззат ханым.
0: Жоқ, Ләззат ханым, сіздер шаршадыңыздар. Негізі осы жазда демалу керек қой. Біздің адамдар, қазақтар жұмыстан шаршамайды, ол жұмыс жасай береді. Негізі жаз демалу үшін арналған ғой, сол себепті демалыңыздаршы, құрметті тыңдармандар. Ең басы біз танимыз, мен үйге келдім, ура, жұма күнің демалысы басталды менде де, дейді. Алдағы үш күн демалыс күндер жақсы өтсін, ауа райы ашық, жылы болсын баршаңызға, деп жатыр біздің Әлеке.
1: Осында керемет нотада Әлекенің хатпен бағдарламаны аяқтайық, тыңдармандар, бізбен бірге болған жандар.
0: Демалыңыздар. Қазақтар, демалыңыздар. Демалыңдар. Демалыңдар. Диана, біз күнде айтамыз ғой, күндеріңіз салқын, түндеріңіз ыстық болсын. Мен неге көрдің ба?
2: Салқын.
0: Орындалды. Күніміз салқын, түніміз хотя бы түніміз ыстық болсын, құрметті тыңдармандар. Кездескенше.
1: Аман болыңыздар.

Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, орал.